0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

8:05, ovo su Talasi Radio Kotora, dobro jutro, počinjemo druženje u Kotorskom vikend jutru za nedjelju 23. august. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 73%, a vazdušni pritisak 1016 milibara. Saobraća se po suvim kolovozima uz dobru vidljivost, a iz Automoto Saveza Crne Gore svakako preporučuju oprez i poštovanje pravila saobraćaja. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će temperatura do 38 stepeni. A kada su u pitanju servisne informacije, standardno već to smo navikli, vikendom nema isključenja planskih električne energije na području naše opštine. U nastavku programa Radio Kotora možete u 8:30 slušati infoblok i hit nedjelje, a u 8:45 našu stalnu rubriku Ogledalo štampe, u kojoj prelistavamo naslovnice dnevnih novina. Servisne informacije su u 9 sati, a zatim emisija Boka u mom srcu. Stanje na putevima uz uključenje dežurnih iz Automoto Saveza Crne Gore u naš program slušajte od 9:30, a male oglase u 9:45. Novi infoblok je u 10 sati, od 10:30 možete slušati emisiju Nedjeljni razgovor. Gost koleginice Sanje Čavor je hrvatski reditelj i scenarista Pavo Marinković. Humoristička emisija Epicentar, koju priprema kolega Dragan Sklender, na programu je od 11:30, a mali oglasi u 11:45. Našu rubriku Dogodilo se na današnji dan poslušajte od 12:30. Sa vama danas u muzičkoj i tonskoj režiji Savo Popović, u studiju i redakciji novinarka Biljana Marković. Želimo vam lijep početak dana, još jednom dobro jutro i budite uz Talase Radio Kotora. Muzika.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Na teritoriji opštine dnevno se sakupi više od 10 kubika kabastog i građevinskog otpada, dok Kotor trenutno nema lokaciju za njegovo deponovanje. Podaci su deo komunalnog Kotor. Navedenu vrstu otpada građani mogu odložiti u kontejnere zapremine 7 kubnih metara, kao i pozvati broj 325677, gdje mogu dobiti informaciju vezano za preuzimanje ovog otpada uz određenu nadoknadu, saopštio je za Radio Kotor vršilac dužnosti direktor ovog društva Slaviša Bubanja. I za Deluka Kotor za danas najavljuju dolaske 3 broda sa ukupno oko 6.000 putnika. Na sidrištu u zalivu će od 11.20 biti brod Explorer of the Seas sa 3.937 putnika. Isplovit će u 20 sati za Luku Pirej. Na poziciji Sidra će od 12.30 biti brod Panorama sa 20 putnika, a isplovit će u 20 sati za Luku Drač. MC Čilirica će uploviti u 15 sati iz Venecije sa 2.342 putnika. Brod će biti na vezu do 20.30 kada isplovljava za Luku Mikonos. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć 2026. održana je sinoć u Kotoru. U akvatorijumu se predstavilo 25 dekorisanih barki, a prvo mjesto prema ocjeni žirija osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića, kojoj je pripalo 1700 eura. Drugo mjesto i nagradu od 1300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće Azalije Zaharove, a treće i 1000 eura osvojila je barka Desalinizator Jovice Laloševića i Borisa Radovića. Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula autora Ilka Marovića i Slana Kupka Draga Radimirija, kojima je pripalo po 500 eura. Posebnu nagradu obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido, koji je poklonio 3 vaučera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more autora Ivana Kašćelana, Kotor Andreje Ševaljević i Karićada meštra Miodraga Milovanovića. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja finansijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru koji je ovih dana harao na tom području, saopštio je Radio Kotoru predsjednik ovog društva Mirkovičević. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu platiti na žiroračun HGDCG-510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktorke Milijane Kandić-Simonović bit će održano u srijedu 26. avgusta u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Organizator događaja koji počinje u 20 sati je Kotorski kulturni centar, Gradska biblioteka i čitaonica. Promocija knjige Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, te otvaranje prateće izložbe bit će održani 29. avgusta u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković sa početkom u 20 sati. Događaj organizuje Unija zajednice Italijana Crne Gore povodom 20. godišnjice nezavisnosti Crne Gore i 20 godina od obnove diplomatskih odnosa između Vatikana i Crne Gore. Vrijeme je danas pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. U kontinentalnim oblastima poslije podne je ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 38.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Na teritoriji opštine dnevno se sakupi više od 10 kubika kabastog i građevinskog otpada, dok Kotor trenutno nema lokaciju za njegovo deponovanje, podaci su deo Komunalno Kotor. Navedenu vrstu otpada građani mogu odložiti u kontejnere zapremine 7 kubnih metara, kao i pozvati broj 325677, gdje mogu dobiti informaciju vezanu za preuzimanje ovog otpada uz određenu nadoknadu, saopštio je Radio Kotoru vršilac dužnosti direktora ovog društva Slaviša Bubanja. Nakon održane manifestacije Bokeška noć za zaposlene u deo Komunalno Kotor bila je radna noć. Kako saopštavaju iz ovog društva, na čišćenju grada bilo je angažovano 15 radnika koji su najprije sakupili otpada, zatim oprali trgove, ulice i plato ispred starog grada. Tom prilikom prikupljeno je oko 8 tona otpada. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja finansijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru koji je ovih dana harao na tom području, saopštio je Radio Kotoru predsjednik ovog društva Mirko Vičević. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiro račun HGDCG-510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš. I Zade Luka Kotor za danas najavljuju uplovljavanja 3 broda. Na sidrištu u zalivu će od 11.20 biti brod Explorer of the Seas sa 3937 putnika. Isplovit će u 20 sati za luku Pirej. Na poziciji sidra bit će i brod Panorama od 12 sati i 30 minuta, a na njemu će biti 25 putnika. Isplovljavanje je planirano u 20 sati za luku Drač. MCC Lirica će uploviti u 15 sati iz Venecije sa 2342 putnika. Biće na vezu do 20 sati i 30 minuta kada isplovljava za luku Mikonos. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć 2026. upriličena je sinoć u akvatorijumu Kotora, predstavilo se 25 okićenih barki. Prvo mjesto i nagradu od 1700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića. Drugo mjesto i nagradu od 1300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće Azalije Zaharove. Treće mjesto i 1000 eura osvojila je barka Desalinizator Jovice Laloševića i Borisa Radovića. Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula autora Ilka Marovića i Slana kupka Draga Radimirija kojima je pripalo po 500 eura. Posebnu nagradu obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido koji je poklonio 3 vaučera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more autora Ivana Kašćelana, Kotor Andreje Ševaljević i Karićada meštra Miodraga Milovanovića. Kotor se našao među 10 najljepših srednjovjekovnih gradova Južne Europe u izboru putničkog magazina Envols francuske aviokompanije Air France. Na listi su i Dubrovnik, Ronda, Rodos, San Gimignano, Carcassonne, a Kotor je opisan kao skriveni dragulj iz nekog drugog vijeka, prenosi portal RTCG. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja dr. Kemilijane Kandić-Simonović bit će održano u srijedu 26. augusta u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Organizator događaja koji počinje u 20 sati je Kotorski kulturni centar, Gradska biblioteka i čitaonica. U četvrtom kolu domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj večeras u Kotoru dočekuje tivatski Arsenal. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblja u drugom kolu druge lige večeras igraju u Petrovcu protiv Budve. Početak duela na stadionu Mitar Mićo Goliš je u 20 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimično uz slabu do umjerenu oblačnost. Ujutru na sjeveru nešto više oblaka, a u poslijepodnevnim satima, prvenstveno u kontinentalnim oblastima, tek ponegdje kratkotrajna kiša, moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.

0: studiju u Kotor i u Crnu Goru prvi put.
1: Ja, puno hvala na pozivu i naravno počašćen sam što sam gost Kotor Arta, što ćemo eto ga voditi jedan razgovor. Pun sam impresijama, kad kažem, kratko sam došao po prvi puta, ono, Kotor je čaroban, dakle, sa obitelji smo šetali po ovim malim uličicama i trgovima i stvarno je prekrasan. S druge strane, nekako nisam navikao, jer praktički cesta koja ide kroz centar grada, mi to baš u Hrvatskoj nemamo, vjerojatno su graditelji cesta zbog brda i svega bili prisiljeni praktički tako riješiti te prometne pravce, tako da sam malo bio zbunjen tom gužvom i ne znam kako će se to u budućnosti rješavati, jer će, kako je Kotor lijep, mislim da će sve više ljudi tu dolaziti, a kako ćemo hodati, kako ćemo se voziti, kako će to sve skupa biti, zapravo ne znam. To su mi prve impresije.
0: I to je pitanje svih pitanja i za lokalnu upravu i za sve nas.
1: Da, mislim, jer kako smanjiti te gužve, mislim, Hrvatska, dakle, ja dolazim iz Zagreba, ali sam često u Dalmaciji, dakle, provodim ljeta.
0: Osterski čovjek.
1: Da, provodim ljeta na otoku Visu. I znam kako smo mi, ono, isto tako, kad je krenuo turizam, pa je turizam još jače, kako smo se morali prometno prilagođavati da taj turizam bude po mjeri čovjeka. Tako da sam jednostavno samo uplašen, već je sada prenapučen automobilima i ono, vidim kako će vlasti to za 10 godina, recimo, kako će to izgledati, eto, znati željan sam.
0: Vjerujem da će našim slušalcima i slušateljkama biti zanimljivo da čuju zašto je za ovu priču koju ste uradili bilo dovoljno 18 minuta, kako umjetnost može sačuvati čovjeka, ali zbog čega je ljudska svijest i danas najuzbudljiviji filmski prostor. Kažete da niste filmski autor koji nekako kroz kratku formu traži afirmaciju, već da su u slučaju ovog filma Krava, osjeća te više kao pisac koji umjesto romana odlučio da ispriča kratku priču motivisanu Zbuteginom literaturom.
1: Da, u pravu ste. U principu ja zapravo nikad nisam ni posezao za tuđim materijalom. Dakle, ono, sve svoje dugometražne filmove sam pisao iz nekih svoje osobne inspiracije, nekih životnih iskustava i, dakle, imaginacije. Međutim, kad sam pročitao priču Krava, dakle, moj tata koji je bio filozof pokojni mi je...
0: On vam je dao
1: Kurosavi neme svijeta, ja sam to pročitao, bilo mi je zapravo, i prije sam se inače bavio, ono, nesimo, tumačenjem vjere u zapravo fikcijsku literaturu, tipa Leše Kolakovski me inspirirao kao studenta, dakle, onaj njegov Ključ nebeski, zapravo to kako se Stari zavjet može pretvoriti u nekakvu antimoralnu priču, zapravo, jer Kolakovski bio onako puno cinični. A ovo mi zapravo se interesiralo kako jedan čovjek, kao što je Zbutega, dakle, njegove priče su imale nekakvu istinsku vjeru, dakle, nije tu bilo cinizma. Te priče su inspirirane čovjekom koji vjeruje, koji duboko vjeruje.
0: Jednostavne.
1: Vrlo jednostavne. Znate, to vam je kao rock'n'rollu. Dakle, ono, neki vole pjesme sa 22 akorda, a zapravo YouTube, kada ih uzme, to su uvijek 2-3 akorda i onda to je to. Ta priča Krava me zapravo, ono, prvo me zbunila i udarila me zapravo kako se jednom takvom vrlo kratkom pričom, dakle, Zbutega se tu referira na jedan novinski tekst i onda ga ide filozofski novinski izvještaj. Dakle, i on na putu tog novinskog izvještaja gradi svoju naraciju o tome što se dogodilo sa tim malim čovjekom koji je provalio u tuđu kuću i zatekao kravu.
0: Ratnih
1: 90-ih, da, sve je jasno kod njega, dakle, nije bilo tu maskiranja ko je agresor, ko je ovo, ko je, mislim, naravno da se to u filmu mora kontekstualizirati što sam napravio. Htio sam nešto s tim napraviti, mislio sam da je to možda materijal za pola sata, pa da onda ja nađem još dvojicu prijatelja, kolega, pa probamo napraviti neki ratni omnibus, neki ratni moralni omnibus ili tako dalje, međutim, ne, ta priča je zapravo priča koja bi trebala trajati 15 minuta, 20 najviše i to je onda kratki film. Dakle, ja sam morao sam donijeti neke odluke u odnosu na Don Brankovu literaturu, jer priča je napisana za vrijeme rata. Don Branko je pisao iz tuge, dakle, pisao je iz emocije, uz razočaranje u čovjeka. Dakle, 30 godina je prošlo, mnogo što se dogodilo. Međutim, mene zapravo fascinirao ljudsku dušu, dakle, kako je ogolio ljudsku dušu i kako je prikazao kroz tu naraciju. Meni je pak bilo teško, zašto? Zato što imam samo filmsku sliku. Ja sam inače brbljavi redatelj, dramski pisac, kod mene se puno priča. A ovdje su u filmu samo čovjek i životinja. Dolaze još neki ljudi, dakle, dolazi njegova žena, ali kroz tu zapravo odsustvo jezika, odsustvo, dakle, kako slikama. To je, recimo, film gdje sam se stvarno morao potruditi da filmskim slikama prikažem ono što je moral. I to nije
0: jednostavno.
1: Nije jednostavno, da, nije jednostavno.
0: Jeste li imali nedoumica?

0: Jesam, imali smo malo novaca pa sam mislio odustati. Sad rekao, iće Bože za te novce, hvala Bogu, nisam očekivao, stvarno sam bio ugodno iznenađen da je Crnogorski fond to podržao. Ja zapravo nisam bio svjestan, znam da Don Branko ima ugled u Hrvatskoj, a ima jedan ono, kako bih rekao, gotovo pa ima ugled i među ljevičarima. On je za ljevicu bio, eto ga, i mi se družimo sa dobrim svećenicima, to je Don Branko, a ljevičari koji bi rekli, pa vidite, nisam ja toliko zadrt, ja imam iz Butegut, tako da ima tu nekakvu sredinu, ali nisam znao zapravo da, znao sam za Kotor, ali da će vlast, jer vlast je ta koja kontrolira filmski centar, dakle nisam očekivao da ćemo dobiti sredstva za film. Iskreno sam se iznenadio jer sam mislio, ok, to je nekakva dizidentska priča koja govori i o nekim neugodnim dijelovima i crnogorske povijesti, makar kažem nisu tu lica crnogorska, dakle ja sam se trudio, dakle da sva lica moja su hrvatski državljani s jedne i s druge strane, dakle to sam htio sačuvati da ne tumačim drugima kako su se trebali ponašati ili bilo što. Eto ga, odabrao sam izvrsnog snimatelja, dakle vrhunskog snimatelja s kojim inače nisam radio, koji je moj kolega sa fakulteta, ali eto ga, nikad se nije poklopilo. Dakle, jedan prostor, imamo tu jednu jedinu kuću i nešto malo oko Sinja, dakle kako to napravi da bude zanimljivo, da bude vizualno. Imao sam tu strašno jaku rečenicu od Don Branka, dakle priča završava, ne znam, ne mogu je sad točno, nemam knjigu ispred sebe, a parafraziramo, dakle da taj pucanj na kraju filma bio pucanj u savjest, dakle on je time što je učinio životinji zapravo učinio svojoj savjesti, odnosno svojoj duši. I ta rečenica je vrlo jaka i mene je zapravo cijelo vrijeme kako to pokazati, jer zapravo to je najjači dio te priče su upravo i upravo taj, neću reći, moralni udarac čekićem koji Don Branko dotaknuo čitatelja, kako to isto napraviti sa filmom. Dugo sam razmišljao, to je nešto što vas i uče i u filmskim školama, dakle što je tema filma? Tema filma je savjest. Kako savjest pokazati vizualno? Dakle, ja sam se odlučio na zrcalo, to se ne vidi. Film prođe, da o tome gledatelj ne razmišlja, ali u filmu ima recimo 25 kadrova zrcala, koje se, ne znam sad koliko ih ima, svaki put kada smo radili kompoziciju kadrova i tako dalje, čovjek se gleda, gleda se sam sebe, mi ga gledamo, dakle zrcalo kao recimo metafora tome što jesmo i kako gledamo, i to mislim, jako sam zapravo zadovoljan, ali to kažem, to ne bi uspio napraviti da nisam tako dobrog snimatelja, dakle svaki kadar koji je unutra, koji je u filmu dakle ušao, mi smo tražili smo tu kompoziciju da se vide ocijaj nekakvi, da bude baš ono što hoćemo, i to sam mogao postići samo i uz izvrsnog glumca. Dakle, to su bilo je više izvanrednih suradnika, ali dva ključna suradnika su bili Stjepan Perić koji je glumio tog oficira i Dubravka Trakić također, ali kažem, kad bih trebao reći koji su bili ono ključni, dakle što je zapravo Perić koji je cijelo vrijeme u filmu i snimatelj koji je praktički ono što sam, dakle, te moje iz Butegine ideje, znate, na setu nemate vremena, mi nismo imali puno novaca, dakle, imamo od kadar gdje on nešto radi, dakle, trebalo je uzeti zrcalo, trebalo uzeti glumca i trebalo je razmisliti gdje će biti krava. Velik dio snimanja s kravom je bio, dakle, trik. Mi smo kravu snimali izvan kuće, pa smo je poslije, to su radili dvojica isto odličnih majstora finskog trika. Jedan je Krsto Jaram iz Zagreba, drugi je Jovan Mijušković iz Podgorice.
1: Dakle, crnogorski...
0: Da, to je bilo na neki način ključno da se obavi ove stvari. I druga stvar što je bila zapravo jedan otklon od Branka z Butege je bio taj što je kod njega, dakle od početka on je uveo, njegov protagonist je jedan mali čovjek koji je ono beznačajan od samog početka i koji je nitkov, a da ne zna da je nitkov, kako bi rekao, i to je u pripovjetki krava. Meni za film je to bila premala promjena, premali luk za razvoj karaktera, dakle ja sam htio da
1: htjeli ste nešto snažnije.
0: Htio sam nešto snažnije da bi taj pad bio veći, ja sam želio da moj protagonist bude oficir, dakle da ne bude samo običan nitkov i da taj oficir bude na izgled dobar. Tako da i njegov pad na kraju filma bio veći.
1: Da to bude jače.
0: Bude veći. To su te nekakve
1: promjene. Film ima klasičnu strukturu dugometražnog filma, iako traje samo 18 minuta. Obično smo u kratkim filmovima nekako navikli na onaj instant šok ili brzopotezni obrt odmah na početku. Zašto vam je bilo važno da zadržite i taj spori epski ritam dugog filma u tako kratkom formatu?
0: Iskreno, nisam znao što drugo da napravim. Za ovu priču mi se činilo da je bio pokušaj nekakve psihološke transformacije. Psihološka transformacija, njoj treba vremena. Dakle, ja sam pričao upravo s pokojnim Zrinkom Angrestom, našim velikim redateljem koji je preminuo pred mjesec dana. On je gledao film pričali smo o tome, on je čovječ nagovarao me, on je rekao mm-hmm. bilo bi dobro da počneš sa krajem pa da film krene prema početku. Ja sam rekao, to je užasno efektno, ali gubim ono što mi je najvažnije, mm-hmm. a to je taj moralni sunovrat koji ne smije doći kao šok, koji mora doći kao šok kad ga usporedimo s početkom filma, ali da bi gledatelj to mogao povjerovati, misli da priča mora teći kronološki.
1: A je li to nekako bio i jedini način da se ispoštuje Zbutegina potreba da se moralni slom junaka, kao što kažete, desi postepeno?
0: Nisam o tome razmišljao, ali za mene jest. Složio bi se s vama, ja to jednostavno nisam znao drugačije napraviti, odnosno zanimali su me, a da bi bio vjeran onome što je Butega htio ispričati, što ja želim ponoviti filmom.
1: Kada ostvareni autor, kao što ste vi, koji već iza sebe ima više dokumentarnih filmova, odluči da se vrati formi upravo do 18 minuta i snimi ovaj film, shvatila sam kroz ovaj razgovor da to nije bila stvar samo puke znatiželje ili radoznalosti, ali me zanima iz koje to neke posebne, intimne, ljudske potrebe nastaje ova promjena.
0: Ne bih vam na to mogao točno odgovoriti. Mislim, ne znam, nisam to nikad osvijestio. Jednostavno, kad sam priču pročitao, ja sam rekao, to treba biti film.
1: Znači, na prvu vas je osvojilo?
0: Na prvu me osvojilo, ali onda me držalo, kako bih rekao, dobijete druge projekte, dobijete to, a to je bilo nekako uvijek
1: tu,
0: uvijek je tu bilo sa strane i razmišljao sam što napraviti. I onda sam, što sam više razmišljao, onda sam rekao, nisam bio siguran što, da li ono uzeti tri Zbutegine priče pa napisati dugometražni scenarij, da li uzeti, dakle nisam znao, a prvo ništa mi nije bilo toliko jako filmski kao Krava.
1: I onda... Ali ste li imali tu neku potrebu da pobjegnete od nekih velikih filmskih mašinerija, sistema, ili možda da se ovim godinama suočite i sa nekim sopstvenim, ogoljenim autorskim strahovima bez skrivenih kompromisa?
0: Poklopilo se to i s COVID-om. Životne situacije vas dovede da imate više vremena razmišljati o nekim drugim stvarima. Ja sam imao dugometražni film koji nismo mogli početi snimati, Bosanski lonac, što sam napravio sa Senadom Bašićem. Ono, COVID je to nekako odgodio, sjedio sam doma i rekao, da, sad je trenutak, osjetio sam zrelost, ne možete tu priču napisati kao klinac i ne možete režirati kao klinac. Mislim, to...
1: Zahtjeva određeni iskustvo.
0: Zatreba borba sa svojom osobnom savjesti da biste razumjeli o čemu se zapravo tu radi.
1: Ja to... Ona počinje negdje u zrelim godinama.
0: Da, popreć. Točno tako. Ja to, meni tata to poklonio sam 30 i nešto, mislim, kako bih rekao, bio sam na početku i tak dalje. A sad mi je nekako leglo mi je sve skupa i sve se poklopilo. Ja sada bolje baratam filmskim jezikom nego što sam baratao u svom prvom filmu. A da bi se ovaj film napravio, mislim da sam, dakle, to nije ona eksplozija, znate, kod mladih redatelja oni naprave svoj prvi film, pa onda eksplozija svega onog što su doživjeli u do 30. godine života. Ovo je nešto obrnuto, ovo je potpuno druga stvar. Dakle, ovdje je, ok, idemo pokazati sad sve što sam naučio u svojim dugometražnim filmovima u kratkoj formi i na vrlo dubokom materijalu.
1: Od filmskih stvaralaca se često očekuje da se bave velikim aktuelnim političkim temama ili društvenim agendama. Nekad i, kako bi lakše, a složit ćete se s tim, prošli i stigli do određenih fondova i festivala. Vi ste s druge strane izabrali priču baš o unutrašnjem i skoro nevidljivom slomu jednog običnog pojedinca. Koliko je taj film bio, kažem, i vaša potreba za moralnom, a možda i estetskom popunom protiv onoga što se danas smatra modernim i poželjnim u regionalnoj kinematografiji?
0: Pa gledajte, ne vjerujem, ali zapravo sad kad podvlačim crtu, mislim, film sad ide u drugu godinu, dakle, premijera je bila u 10. mjesecu, potpuno razumijem. Dakle, ja sam stvarno mislio kad je film gotov. Mi smo bili čak i shortlistani za jednu selekciju Kanskog festivala, film nije odabran jer sam ja prestar. To je bio jedan od razloga, jer biraju malo filmova, ne biramo otkrivene. To je zapravo jedno objašnjenje koje sam dobio. Nakon toga više sam vidio, dakle, da kažete pobuna protiv, znate, ono, uvijek svako želi nešto novo. Kad je došao poziv iz Chicaga, koji je ugledan festival, dakle, ja sam mogao petljati dalje, reći, ok, Chicago je vrlo bitan, ali nije u pet najbitnijih. I shvatio sam zapravo da film nije u zeitgeistu. Ako se to tako može reći, meni supruga kaže, nijedan tvoj film nije u zeitgeistu, dakle uvijek sam imao taj nekakvi, filmovi su dobro starili, uvijek se mogu gledat, ali u trenutku kad su izašli, nijedan nije senzacionalno primljen, što bi rekao, dakle svi su primljeni ono manje više u tom nekakvom, ali svi su trajali, tako da i s ovim filmom zapravo nekakva pobuna, da li sam to radio, nisam radio, dakle ja radim ono što mislim da da treba, razumijete, ono, dođete u muzej, vidite nekakvu prekrasnu sliku koju, za koju niste znali da postoji, onda poslije čujete neku priču koja nastaje iza te slike i krenete razmišljati i kažete, ok, ja bi o tome nešto napisao, ja bi o tome nešto napravio. U takvim slučajevima, dakle, inspiracije, ne tražim nekakvu, ok, sad to treba biti aktualno. A onda kad sam to napravio, ali nisam to napravio s ciljem da bude aktualno, sam imao i političkih problema u Hrvatskoj, tako da je to, ne pazim na to.
1: Kada režiser provede dane i mjesece u montaži, gledajući stotine puta, u ovom slučaju ovih istih 18 minuta filma, jedno te isto ljudsko lice, jednu te istu životinju, što se dogodi sa njegovom sopstvenom percepcijom stvarnosti?
0: Ja sam upravo zbog toga počeo raditi film, zbog tih suptilnih promjena u ponašanju. Dakle, nisam ja nešto naučio iz toga, nego sam ja ono što sam naučio htio pokazati filmom. Dakle, ono, obrnuti proces. Ali u montaži mislite samo, Isuse Bože, samo da budem jasan, a da ne budem dosadan.
1: Kako se to postiže?
0: Iskustvom. S dobrim, s dobrim suradnicima.
1: I pratite sebe svoje.
0: S dobrim suradnicima, mislim. Imate montažera kome vjerujete, s njime radite, niste previše u montaži da se ne bi zasitili materijala. Dakle, ja izbjegavam, ja nisam jedan od onih redatelja koji stalno gleda, nego pustim ljude da rade pa da mi pokaže što je napravio, da ja budem nekakvo zrcalo i kontrola
1: toga.
0: Da
1: se slobodi u tom autorskom smislu.
0: Da se ne zaljubim u materijal. I imate 2-3 prijatelja kojima pokažete film, inače ih mi filmaši nemaju ni više nego 2-3 prijatelja. I onda,
1: vjerujete tim ljudima, važno vam je što misle.
0: Pa vjerujem što misle i onda procesuiram, ali ono osnovni problem, dakle, u montaži krave je bilo, mislim, mi smo prvo smo htjeli ostati malo duhoviti, dakle, dodat malo začina, priča je teška, ali da bude na trenutke i šaljiva.
1: Ostalo
0: u filmu. Nisam imao dilemu vezano za to, jer život inače sastoji od smiješnih i tužnih trenutaka, tako da osnovni problem je bio repetitivnost. Kako repetitivnost učiniti zanimljivom? Jer se pojavljuju, rituali se ponavljaju, odnosno u tom odnosu čovjeka je krive, samo se mijenjaju se detalji, ali rituali ostaju. I prvi trenutak njegove promjene, krava i oficir budu zapravo, dobro se slažu u početku i sad taj prvi trenutak kada oficir se počinje mijenjati je bio dosta suptilan i nisam ga u scenariju najbolje napravio. I onda smo to malo mijenjali u montaži. To je zapravo bio meni bio najveći problem kako to dobro napraviti. To je zapravo bilo najteže.
1: Ima li danas smisla i dalje praviti filmove koji traže od gledalaca ogledalo, da misle, ili se polako selimo u sferu čiste zabave i vizualne estetike bez dubljeg sadržaja, kako nam se nerijetko servira?
0: A gledajte, to je teško pitanje, dakle, to je pitanje i za financijere. Publika će uvijek dobro reagirati, mijenja se publika, ali stvari o tome, to je pitanje stvarno kulturne politike, to nije pitanje za nas, mi moramo biti iskreni, ali stvari o tome, dakle, meni se isto zgrozim se od, znate, ono, mi imamo u Hrvatskoj su postala, dakle, dva osnovna kriterija, a ti kriteriji su i inače u Europi prisutni, vjerojatno i u Crnoj Gori, a to je ok, ili snimi neki dječji film ili komediju koji će puniti kina, ili snimi nekakvi arthouse film koji će gledati 18 ljudi, ali koji će ići na festivale. Vidite i u svoj osobni identitet crnogorski, gledate recimo filmove Živka Nikolića, ti filmovi su bili vrlo zanimljivi. Dakle, Lepota poroka je bio hit film. Ali taj film isto tako su gledali masu ljudi. Dakle, postala je, to neću reći, obrazovana publika. Postala publika, takva publika je relativno francuska još uvijek se, kako bi rekao, oni čuvaju je na taj način, Englezi također. Ali mi mali narodi, ono, ovi ratovi su dosta su uništili publiku. Publika se rasparcelirala se. Bosanski lonac je zapravo imao lijepu distribuciju u Bosni, Hrvatskoj i Austriji, te tri zemlje. Mi nismo imali distribuciju u Srbiji, ali smo imali u Austriji. Mislim, čudni su ti putevi kako to funkcionira. Ja osobno mislim, dakle, da mora postojati ta jedna niša za jedan normalni narativni film koji će biti, ja bih rekao, pametna zabava za nešto što nije glupo, što ne podilazi publici, ali nešto što
1: je navodi da promišlja.
0: Što je, apsolutno. Dakle, sve one stvari koje su, evo ga, mogu govoriti o fenomenalnim židovima koji su generaciji židovskih pisaca i redatelja koji su otišli u Hollywood i od toga radili pametnu zabavu, da počnemo od Billy Wildera, Freda Cinemana, Georgea čak i u korak, koji su preselili taj srednjoevropski mentalitet u Hollywood i praktički napravili taj hollywoodski...
1: Ali ga postavili.
0: Postavili. Evropljani su postavili, mislim, da pričamo, mislim, i od Formana kasnije, dakle, sve skupa. Dakle, mi jednostavno ne smijemo toga odustati. Mislim, Hrvatska je u boljoj poziciji od Crne Gore, mi imamo ipak 4 milijuna stanovnika, imamo više kina, imamo veću scenu. Još uvijek je to malo, ali za jednu zemlju od 600.000, 700.000 stanovnika, kako napraviti, kako osoviti tu kinematografiju da bude funkcionalna i da stvarno radi ono što publika želi i što publika treba, a s druge strane da ne posrne u ulagivanje publici i niti u kič.
1: A podilaženje bilo kako.
0: Ja sam gledao recimo neke crnogorske filmove, čini mi se da su tu recimo filmovi Ivana Marinovića su na nekakvom tom putu. Znate, morate odgajati, morate raditi.
1: Kada pogledamo vašu filmografiju od Ljubavnog života domobrana preko Ministarstva ljubavi, Bosanski lonac, evo pa do ovog, čini mi se da vas nekako stalno privlače likovi koji su zaglavljeni u sistemu.
0: Čovjek propitujući samog sebe, pa ja volim inače gubitnike, volim se smijati gubitništvu, volim humor neugode, volim te neke stvari koje su...
1: A zašto gubitništvo?
0: Pa zato što su zanimljivi od... Meni su zanimljivi ljudi koji imaju potencijala u sebi i koji imaju od moralnih nedoumica pa do nekakvih nesavršenosti koji pokušavaju biti dobri. Zato što su to ljudi koje poznam i koji žive i to je svijet kojim se krećemo. Dakle, ja se ne krećem u svijetu heroja, niti se krećem u svijetu zlikovaca. Dakle, ja kad bi radio film o mafiji, znate, ja bi sve trebao izmišljati, jer ne poznajem. Pokušavam raditi ono što znam, ono čemu se osobno smijem i tako dalje. Volio sam filmove Woody Allena nekada, ali dobro, sad više volim moj omiljeni američki redac ili sad Alexander Payne, to je čovjek koji je radio Stranputice, one... filmove o... Kritičar je to nazvao humanim komedijama. Dakle, volim humane komedije. I mislim da u takve situacije jednostavno ne lažem. Lakše mi je pisati, lakše mi je režirati, recimo volim te ljude i kada ih trebam opravdavati i kad znam da oni ne čine dobre stvari, ali ih razumijem zašto to rade, to što rade.
1: To vam je blisko?
0: Blisko mi je, dakle da, mislim, u svaki boj protagonist ima nešto od mene. Ima jedan dijelić mene unutra i dijelić nekih mog prijatelja, dijelić moje, nekog iz moje obitelji, nekog koga dobro poznam i ono, to je možda... Nije najetičnije, ali ja tako radim.
1: Koji su to motivi, slike ili teme o kojima trenutno možda razmišljate? Da li imate motiv u ovom trenutku da upalite kameru i reflektor ka nečem novom?
0: Da, ja radim prije nego što sam počeo raditi na Bosanskom loncu, ja neću reći istražujem, greška bi bilo istražujem, dakle mi imamo jednu jako zanimljivu priču iz perioda Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Dakle, radi se o crnom treneru ustaške boksačke reprezentacije koji je, dakle, vrlo jedan mefisto u boksačkim rukavicama i zapravo bavim se scenarijem o njemu dosta dugo i do sad su nas odbijali u Hafcu, makar smo prolazili na međunarodnim natječajima nekakvim, ali pokušavam, nisam odustao od tog projekta.
1: A zašto vam je važna ta priča?
0: Zašto mi je važna? Zato što i to nekakva borba za osobno dostojanstvo. Dakle, ja živim kao stranac, živim na dvije adrese, jedna je u Zagrebu, druga je u Beču i vrlo mi je teško, dakle znam kako je to biti outsider. Volim outsider, znam kako je teško biti outsider i znam kako je lagano prijeći moralnu granicu da bi čovjek prestao biti outsider. I to me zanima, zanima me kod toga kako je to bilo biti crnac u NDH i gledati kako Židove odvode u logore, mislim i Srbe. Dakle, zanima me to istovremeno, to je mogućnost i za golemu količinu tvrdih dramskih situacija, ali i za dosta komičnih situacija. Dakle, za taj jedan miks komedije i drame i eto ga, ja se nadam da ću jednog dana taj film uspjeti snimiti i da ću biti dobar. I naravno, imam i neke druge stvari.
1: Jeste na više frontova, uvijek?
0: Uvijek, da. Trenutno pišem čak jednu kriminalističku seriju. Pišem, radim to, ne radim to kao neki veliki autorski posao, nego kao kruh moj sadašnji. Žao mi što sam od kazališta odustao, manje više, jednostavno se dosta toga promijenilo, otišao sam, teško se vratiti. Nikad se ne zna, da napisao sam jednu dramu sad, ali kažem, nisam, znate, ono, to su pisanje za film i pisanje za kazalište drugačije. I ja sam trebao mijenjati navike kad sam počeo pisati za film, sad ponovno moram mijenjati navike. Ako želite pisati za kazalište, dakle, to su stvarno ko kruške i jabuke.
1: Hvala vam na razgovoru, na otvorenosti i vremenu koje ste podijelili sa slušaocima i slušateljkama Radio Kotora. Bilo mi zadovoljstvo da vas ugostim.
0: I meni je bilo zadovoljstvo biti vaš gost. Puno hvala.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora, a moj današnji gost bio je hrvatski reditelj, scenarista i dramski pisac Pavo Marinković.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

Rádio. Rádio Kotor. Kotor. 923 990. Rádio. Rádio Kotor.

0: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Evropa podržava naše napore da se uvede legalizacija, racionalizacija, digitalizacija, koordinacija, emancipacija, ali prije svega kanalizacija. Hello, merhaba, zdravstvujte, gdje ste, kako ste, kenova, što se radi, brate, vazda, prijatelju, evo, a? Ljubitelji humora i satire, umjesto da emitujemo obveznice, mi emitujemo emisiju na radiju. Jedno je za plakat, a drugo za smijat. Danas govorimo o tome zašto je lijepo biti prvi, kako ćemo u Europu, ko će koga gdje postavljat, kako izgleda raspored pregleda kod doktora za tekuću sedmicu, zašto lijeni plijeni, bit će tu i poezije, humoreska, da ne otkrivamo sve. Vremena je malo, a nevremena puno. Idemo odmah sve po spisku. Dok je viceva, bit će i nas. Drače. Lijepo je biti prvi u selu, prvi na tabeli, prvi u školi, ali meni je najvažnije da sam prva linija do mora. Naša šansa na Eurosongu je kad se broje glasovi. Mi smo već u Europu, nego čekaju da nas legalizuju. Europa nam je otvorila vrata, a kod nas promaja. Kad je zapalio knjigu, dim je počeo da ga štipa za oči. Ovi sa istoka ne izlaze na zapad, a ovi sa zapada ne zalaze na istok. Kad dođem na neku važnu funkciju, za direktore ću postaviti sve ove što su mi u školu šapćali. Tri, četiri vica bez šlica. Mama, pita tata, gdje su mu čarape? Pitaj ti njega gdje mi je mladost prošla, u što sam godine potrošila. Pitaj ga kad će izbacit smeće, popravit česmu, namjestit antenu, registrovat kola. Dobro, dobro, dobro, evo viče da će ih sam naći. Lutajući reporter je otišao u penziju. Imate li neku želju za kraj? Da se javim uživo sa groblja. U ponedeljak idem kod dermatologa, u utorak kod radiologa, u srijedu kod urologa, u četvrtak kod patologa, u petak kod alergologa. Najbolje za vikend da odeš kod psihologa. Vi ste uspješan građevinski preduzimač? Da. Što ste bili prije toga? Fudbaler? Kako to? Kad sam igrao, dobro sam se gradio. Ništa nisam razumio komšiju.

Privatizacija je uspjela 5%. Namirene su sve familije. Moja baba je najmlađa na svijetu. Danas joj je pola godine. Umro je u toku rata i za sebe ostavio 2 žiranta. Muvu nije zgazio. Kupile su se na njega. Po njemu može da se navija časovnik. Uvijek kasni tačno sat. Nabavio sam čaj protiv zatvora. Pijem ga prije svakog suđenja. U porodici sam crna ovca, a u društvu bijela vrana. To je moj CV. Nekad smo živjeli od kredita, danas od kredita do kredita. Ljekari će dati sve od sebe kad mi damo sve što imamo.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Na teritoriji opštine dnevno se sakupi više od 10 kubika kabastog i građevinskog otpada, dok Kotor trenutno nema lokaciju za njegovo deponovanje, podaci su deo Komunalno Kotor. Navedenu vrstu otpada građani mogu odložiti u kontejnere zapremine 7 kubnih metara, kao i pozvati broj 325677, gdje mogu dobiti informaciju vezanu za preuzimanje ovog otpada uz određenu nadoknadu, saopštio je Radio Kotoru vršilac dužnosti direktora ovog društva Slaviša Bubanja. Nakon održane manifestacije Bokeška noć za zaposlene u deo Komunalno Kotor bila je radna noć. Kako saopštavaju iz ovog društva, na čišćenju grada bilo je angažovano 15 radnika koji su najprije sakupili otpada, zatim oprali trgove, ulice i plato ispred starog grada. Tom prilikom prikupljeno je oko 8 tona otpada. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja finansijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru koji je ovih dana harao na tom području, saopštio je Radio Kotoru predsjednik ovog društva Mirko Vičević. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiro račun HGDCG-510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš. I Zade Luka Kotor za danas najavljuju uplovljavanja 3 broda. Na sidrištu u zalivu će od 11.20 biti brod Explorer of the Seas sa 3.937 putnika. Isplovit će u 20 sati za luku Pirej. Na poziciji sidra bit će i brod Panorama od 12.30, a na njemu će biti 25 putnika. Isplovljavanje je planirano u 20 sati za luku Drač. MCC Lirica će uploviti u 15 sati iz Venecije sa 2342 putnika. Biće na vezu do 20:30 kada isplovljava za luku Mikonos. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć 2026. upriličena je sinoć u akvatorijumu Kotora, predstavilo se 25 okićenih barki. Prvo mjesto i nagradu od 1700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića. Drugo mjesto i nagradu od 1300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće Azalije Zaharove. Treće mjesto i 1000 eura osvojila je barka Desalinizator Jovice Laloševića i Borisa Radovića. Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula autora Ilka Marovića i Slana kupka Draga Radimirija kojima je pripalo po 500 eura. Posebnu nagradu obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido koji je poklonio 3 vaučera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more autora Ivana Kašćelana, Kotor Andreje Ševaljević i Karićada meštra Miodraga Milovanovića. Kotor se našao među 10 najljepših srednjovjekovnih gradova Južne Europe u izboru putničkog magazina Envols francuske aviokompanije Air France. Na listi su i Dubrovnik, Ronda, Rodos, San Gimignano, Carcassonne, a Kotor je opisan kao skriveni dragulj iz nekog drugog vijeka, prenosi portal RTCG. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja dr. Kemilijane Kandić-Simonović bit će održano u srijedu 26. avgusta u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Organizator događaja koji počinje u 20 sati je Kotorski kulturni centar, Gradska biblioteka i čitaonica. U četvrtom kolu domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj večeras u Kotoru dočekuje tivatski Arsenal. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblja u drugom kolu druge lige večeras igraju u Petrovcu protiv Budve. Početak duela na stadionu Mitar Mićo Goliš je u 20 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimično uz slabu do umjerenu oblačnost. Ujutru na sjeveru nešto više oblaka, a u poslijepodnevnim satima, prvenstveno u kontinentalnim oblastima, tek ponegdje kratkotrajna kiša, moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Nastavljamo, poštovani slušalci, vikend druženje i u popodnevnom dijelu programa na talasima Radio Kotora. U našem gradu trenutno sunčano, temperatura vazduha po posljednjim mjerenjima iznosila je 32 stepena, vlažnost vazduha 55%, a vazdušni pritisak 1016 milibara. Vrijeme s jutra, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. U nastavku našeg programa od 13.30 možete slušati info pregled ključnih tema koje su obilježile kraj sedmice, a u repriznom terminu od 22 sata i 30 minuta. Emisiju Čuvari sna slušajte od 14 sati, a zatim u 14.30 emitujemo infoblok i hit nedjelje. Mali oglasi na programu su u 14.45, a zabavni program Put oko svijeta za 80 i nešto minuta od 16 sati. Infoblok i hit nedjelje ponovo su na programu 17.30, a emisija Domaćica koja donosi pregled XU hitova od 18.05. Sa vama danas do 14 sati u tonskoj muzičkoj režiji Savo Popović, u studiju i redakciji novinarka Biljana Marković. Želimo vam ugodan ostatak dana. Budite u dobrom raspoloženju. Ustala se Radio Kotora.

0: biti u cilju obezbeđivanja komunalnog reda kako bi sve prošlo u najboljem redu.
1: Deo komunalnog Kotor tokom turističke sezone suočava se sa povećanim obimom posla, ali istovremeno bilježi i značajan rast prihoda od pojedinih usluga. Vršilac dužnosti direktora u ovom društvu Slaviša Bubanja kazao je za Radio Kotor da je posebno značajan rast prihoda ostvaren uvođenjem automata za naplatu u javnim toaletima, na Parilu i iza trga od oružja, kao i pojačanom kontrolom rada toaleta na gradskoj pijaci. Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović nedavno su bili gosti magazina Grad, a sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
2: Komunalno Kotor gazduje i određenim parking prostorima. Da li ste zadovoljni prihodima koje ostvarujete od parkinga? I da podsjetimo slušaoce kojim parking prostorima trenutno upravlja komunalno.
3: Komunalno Kotor gazduje parkinzima na Rivu, Benovu, Cedisu, na Utoboku i Puč. Kako od 1. aprila na snazi ljetni cenovnik za parkiralište na Rivi, Benovu, u preduzeću smo zadovoljni sa ostvarenim prihodima za sada. Ono što moram da naglasim, bilo je kadrovskih promjena, gdje smo procentualno samom ugradnjom automata, mi smo napravili jedan veliki pomak što se tiče naplata, gdje smo sami ti smo prihodovali 5 puta više odnosno na prethodni period prošle godine.
2: A kada su u pitanju ostale naplate vezano za vaše preduzeće, kakvo je stanje sa naplatom od korisnika vaših usluga?
3: Što se tiče naplate od korisnika naših usluga, također mogu da naglasim povećanje u vidu prema trećem licu, gdje građani zovu, naravno da odvezemo i kabasti i građevinski šup. Naplata se povećala pa 305% u odnosu na prošli period.
2: Kada je u pitanju redovno plaćanje računa, koliko tu bilježite?
4: Znači, povećana naplata prema fizičkim licima, odnosno ti mjesečni računi koji izmjeruju za 10%, znači jer smo morali da prebignemo, to je nepopularnoj mjeri, znači utuženja, ali definitivno kolege rade na terenu, kontrolišu i ono što uvijek, eto što se spominja i što jeste negdje nezahvalno, što odvoz otpada i naplata tih mjesečnih računa, ne postoji mogućnost nikakvog sankcionisanja, drugog ukidanja te usluge građanima ili privrednicima, kao što na primjer ima mogućnost vodovod, elektrodistribucija ili slično, ali u svakom slučaju kolege su angažovane na tome, rade.
2: Kada pogledate sve obaveze koje imate tokom turističke sezone, gdje vidite najveće izazove za komunalno Kotor i šta je ono što u narednom periodu bi trebalo unaprijediti kada je riječ o mehanizaciji, infrastrukturi ili organizaciji rada?
3: Na početku turističke sezone najveći izazov je bio organizovati dodatne smjene za radnike, što nam je jako bilo otežano. Morali smo da kombinujemo, čak su radnici radili duple smjene i vozači, gdje smo baš u tom dijelu bili deficitarni. Rano planirano je u narednom periodu ulaganje u mehanizaciju, infrastrukturu i što je najgore od svega, mehanizacija za rad koja je izgorela prije par godina. Bazirat ćemo se nju da napravimo u što bržem periodu, da omogućimo ljudima uslove za rad kako ne bi radili na otvorenom.
2: Ja vam se zahvaljujem na saradnji i na prilici da predstavite građanima i građankama Kotora aktivnosti komunalnog preduzeća.
3: Hvala na pozivu, uvijek ćemo se odazvati.
4: Hvala vama na pozivu i pozdrav za vaše slušalce.
1: A nakon održane manifestacije Bokeška noć za zaposlene u deo komunalnog Kotor bila je radna noć, kako saopštavaju iz ovog društva na čišćenju grada. Bilo je angažovano 15 radnika koji su najprije sakupili otpada, zatim oprali trgove, ulice i plato ispred starog grada. Tom prilikom prikupljeno je oko 8 tona otpada. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u proteklom periodu bilo je vrlo aktivno, a sve realizovano objedinjeno je u Hrvatskom glasniku 204. broju koji se upravo priprema za štampu, saopštio je predsjednik ovog društva Mirko Vičević gostujući u srijedu u magazinu Grad Radio Kotora. On se uključio telefonskim putem. Poslušajte šta smo zabilježili. Hrvatska zajednica, naglašava Vičević, djeluje prevashodno kroz Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore,
5: koje institucija

0: državna institucija upravo za nacionalne zajednice, a i kroz niz udruga hrvatskog predznaka, a i ne samo hrvatskog predznaka, koji su uvezani i u fokusu im je rad hrvatske zajednice, hrvatskog naroda, kulture, prošlosti, tradicije, a i budućnosti. Samim tim udruge između sebe itekako su povezane, djeluju, prave se i zajednički projekti, učestvujemo na raznim manifestacijama, dajemo podršku jedni drugima i rekao bih da od ove godine i uz podršku fonda za manjine i manjinska prava u Crnoj Gori, koji je upravo zbog toga i formiran, koji treba da prepozna one udruge, one organizacije nevladine koji su na tom polju aktivni i da samim tim uspije kroz određene financijske potpore podržati projekte koje smatra i koje komisije odaberu kao da su važne ili da su dovoljno bodovane da bi se dobila neka financijska pomoć. Evo, Hrvatsko građansko društvo je ove godine apliciralo kod Fonda za manjine Crne Gore i dobilo značajnu potporu za jedan izuzetan ponovo projekat, a to je Božićni domjenak sa Hrvatima Crne Gore.
1: Mirko Vičević je i u ranijem periodu bio na čelu Hrvatskog građanskog društva Crne Gore.
0: Ovo je moj drugi mandat, to je tačno na čelu Hrvatskog građanskog društva i trudio sam se, a i trudim se da u svakom periodu damo neki novi pečat. Naravno da Hrvatski glasnik i Tripundanski bal je nešto što nas krasi duži niz godina. Mandolinski orkestar smo uspjeli ponovo da pokrenemo nakon pandemije i određenih problematika. Međutim, smatram da bi jedan pečat ovog novog rukovodstva bio redizajn i kompletno vizuelna drugačija slika, a i sadržina Hrvatskog glasnika, kao i uvođenje ili postavljanje Božićnog domjenka kao obaveznog druženja pred nama najsvečanije blagdane.
1: Zahvaljujemo predsjedniku Hrvatskog građanskog društva Crne Gore Mirku Vičeviću. U organizaciji savjeta NVO Boke Kotorske u srijedu je na Pinama potpisivana peticija za ostanak Jadrana u Tivtu. Kako nam je saopšteno, potpisivanje će uskoro biti omogućeno i u Kotoru kao i širom Crne Gore. Cilj je da se pošalje poruka nadležnim o tome što narod misli kada je riječ o zahtjevu susjedne Hrvatske, koja je vlasništvo nad Jadranom uzdigla na nivo jednog od otvorenih pitanja sa Crnom Gorom na njenom putu ka članstvu u Europskoj uniji. Za Radio Kotor, Zdravko Nišavić, član savjeta NVO Boke Kotorske.
2: Mogu da kažem da smo veoma zadovoljni, preko 300 potpisnika samo za 2 sata, dakle jedan veliki odziv Tivčana. Mi imamo i u opštini Tivat u glavnom holu postavljena peticija i po nekim lokalima kod ljudi u Grblju, u Krtolima. Uskoro krećemo i grad Kotor, Risan, Herceg Novi, Budva, tako da peticija tek uzima na zamahu. Ovo je, da kažem, prvo veče javno, da se krenulo javno sa potpisivanjem na javnim mjestima.
3: Planirate peticiju, potpisivanje i ostalim dijelima Crne Gore, također u Kotoru?
2: Naravno, ja se nadam u naredna 2 dana da ćemo da postavimo i u Kotoru peticije i objavit ćemo javno gdje će to biti, koja mjesta. Evo, već imamo na prčnju čovjeka koji će da vodi, ali obavestit ćemo kroz sredstva javnog informisanja sve te pozicije koje će da budu. Očekujemo da samo iz Boke prikupimo nekih 15.000 potpisa za sad, onda širimo to na Podgoricu, Nikšić i dalje sever Crne Gore za sve one građane koji žele da Jadran ostane u vlasništvu Crne Gore, u vlasništvu vojske Crne Gore, koji žele da ga gledaju ovdje na Pinama rađe nego u Splitu. Obezbedit ćemo i tu peticiju elektronskog tipa. Dakle, oni koji nisu u zemlji ili putuju ili su pomorci ili iz nekog razloga se ne nalaze, moći će ipak i oni da daju svoj glas za ostanak Jadrana u njegovoj luci.
3: Hvala puno.
2: Hvala vam.
1: Na Jadranu, kojem je 19. augusta bio 93. rođendan, peticiju protiv odlaska broda iz Tivta, Boke i Crne Gore potpisala je i njegova posada, kao i predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović. Za visoke zvanice iz političkog, vojnog i društvenog života priređena je i svečana proslava rođendana broda. A tradicionalna manifestacija Bokeška noć, koja od 2014. godine nosi status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, upriličena je sinoć u Kotoru. U akvatorijumu se predstavilo 25 okićenih barki. Prvo mjesto i nagradu od 1700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića. Drugo mjesto i nagradu od 1300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće Azalije Zaharove, a treće i 1000 eura osvojila je barka Desalinizator Jovice Laloševića i Borisa Radovića. Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mari od Mula autora Ilka Marovića i Slana Kupka Draga Radimirija, kojima je pripalo po 500 eura. Posebnu nagradu obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido, koji je poklonio 3 vaučera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more autora Ivana Kašćelana, Kotor Andreje Ševaljević i Karićada meštra Miodraga Milovanovića. Direktorica opštinske javne ustanove Muzej Dušica Ivetić u narednim minutima govori o kandidaturi Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu i projektu Kurenat. Istakla je da će muzej kroz kandidaturu nastaviti aktivnosti na očuvanju nematerijalne kulturne baštine, posebno nakon uspjeha projekta revitalizacije Dobrotske čipke, nagrađenog Europa Nostra priznanjem.
4: Kurenat je zapravo lokalna riječ za struje, znači odatle je veza sa samim projektom, jer govorimo o mediteranskim strujama koje nas povezuju kroz vijekove i kojima su nam svima stizali uticaj kroz kretanje predmeta. Mi, na primjer, u muzejima imamo prehistorijske predmete koji su stari 5000 godina i za koje su pretpostavke da su došli iz Anadolije. U ovom projektu vidimo nastavak onog što muzeji već duže realizuju, to je aktivnosti na polju nematerijalne kulturne baštine. Jedna od tih uspješnih aktivnosti jeste i projekat revitalizacije Dobrotske čipke, za koju smo ove godine dobili Europa Nostra nagradu. Upravo u ovom prostoru smo ove godine organizovali festival, internacionalni festival Čipke na iglu, koji stvarno predstavlja jednu jaku vezu sa Mediteranom, sa tradicijama Čipke na iglu, koji nam pretpostavke su čak stižu sa Levanta. Tako da namjeravamo da nastavimo sa radom na tom polju tokom ove kandidature, proširenjem ovih veza. U proteklom periodu dosta smo radili i na legendama, koje su također imaju široke mediteranske korijene, utjecaje grčkih mitova i legendi. Znači, spomenula sam predmete, kultove koji su nam dolazili preko mora, bogatu pomorsku tradiciju. Sve su to elementi koji predstavljaju nekako stubove rada naše muzejske jedinice i koje svakako mogu da se kroz ovu aplikaciju dodatno prošire i da radimo upravo ono što jeste vizija savremenih muzeja, ne samo da čuvamo predmete, već da stvaramo nova znanja, nove dijaloge, podstičemo uključenje zajednice upravo u stvaranju novih tumačenja. I zato se nadamo da imamo zapravo sve preduslove da ova aplikacija uspješno prođe i vjerujemo da ćemo stvarno u 2028. ovdje zajedno, možda i sa vama, krenuti da realizujemo te programe.
1: Kotor se našao među 10 najljepših srednjovjekovnih gradova Južne Europe u izboru putničkog magazina Envols francuske aviokompanije Air France. Na listi su i Dubrovnik, Ronda, Rodos, San Gimignano i Carcassonne, a Kotor je opisan kao skriveni dragulj iz nekog drugog vijeka, prenosi danas portal RTCG. A Ljetnje vrućine podrazumijevaju drugačiji izbor namirnica i lakše obroke. Što kombinovati za kvalitetan doručak i ručak, koje namirnice birati i kako napraviti uravnotežen obrok, govori dr. Zorica Đorđević, specijalistkinja higijene i šefica odsjeka za planiranje ishrane Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kada je riječ o doručku, jedna namirnica je, kaže, obavezna.
5: Mora da ima povrće. Tako da je bolja varijanta da to bude ili kao neki omlet u kom imam povrće, ili će da bude kao neki dodatak u sve to. Tako da može da bude to ono, neki skoro klasični doručak. Ali moramo da imamo povrće da bismo time napravili tu ravnotežu uz neki integralni hleb ili nešto. Tako da su jaja odlična. Jedno do dva jajeta dnevno zdravim osobama ne bi pravi problem. Dakle, kod ljudi koji imaju neke probleme sa visokim holesterolom, masnoćama, oni mogu. Ali zdrave osobe, jedno do dva jajeta dnevno sasvim je to ok i uklapa se u principe pravilne ishrane. Doručak bi trebao da bude sat vremena, najkasnije sat vremena iza ustajanja. Mi smo dnevna bića, sve je bitno. Bitno je i uravnoteženo spavanje i sve, ali dobro bi bilo da doručak bude sat, najkasnije sat vremena iza ustajanja i da bude u njemu, kad imamo i proteina i masti, ugljenih hidrata, bilo neko voli da bude to kao ofsedna kaša, ali da dodamo u nju malo semenki, malo orašastih plodova, da povećavamo unos proteina. Možemo i neko bobičasto voće, neku takvu varijantu. Mogu da bude ova varijanta sa jajima, možda bude i nešto kao sendvič, ali obavezno da stavimo neko povrće, jer time povećavamo količinu vlakana koja nam usporavaju tu probavu i duže imamo osjećaj sitosti. Dobro bi bilo da imamo nešto od mlečnih proizvoda, dakle grčki jogurt, mislim, mi volimo novotarije. To je slično našem kiselom mleku, odnosno ti mikroorganizmi, jer svako podneblje ima određene mikroorganizme koji prosto budu vezani za to podneblje, jer su ljudi morali da smisle neki način da očuvaju mlečne mleko, nije moglo, to je bio način da ga ustvari, da ga očuvaš. I onda svako podneblje ima tamo kefir, ima specifičan sastav tih fermentišućih mikroorganizama. Grčki jogurt, kiselo mleko, naše ono najjednostavnije jogurt, sve su oni slični. Napitak uz taj obrok ili ćemo da napravimo da nam bude baza za neku kašu. Ali obzirom da je i stvarno bismo trebali da uzimamo 2-3 porcije mlečnih tih proizvoda dnevno, doručku moramo imati, ili će biti sir ili će biti jogurt, ali nešto toga tipa bi trebali da imamo da bismo nadoknadili i unos proteina i kalcijuma, ali i ovih drugih nutrijenata koji su nam iz toga značajni. Fiziološko vreme za ručak bi trebalo da bude tamo nekde oko 1-2 sata. Mogu te užine da budu na bazi voća, orašastih plodova, semenki, ali ako imamo ovako veliko, ja radim recimo od 7 do 3, u redu je. Ako u 3 sata mogu da imam ručak, uklapam se negde, mogu da se organizujem, ali ako produžavam i to vreme, možda će to da bude tek 5 kad ja i mogu tehnički da sebi organizujem ručak, onda moram da imam jedan međuobrok koji opet treba da bude neka varijanta obroka koji ima povrće i meso. Proteine. Mora to da bude meso, možda bude iz ribe, možda bude iz mahunarki, možda bude neki drugi nosilac proteina, ali zato što to poboljšava sitost. Ručak bi trebao da bude neka, da kažemo, klasika, ono povrće i meso ili riba i meso, možda bude supa ili čorba. U suštini bi trebalo da se naviknemo, i to je lepa stvar onih tanjira i onih preporuka Moj tanjir, koji je išlo da jedemo, dakle taj sa tanjir, pa kad podelimo ga na pola, polovina da nam bude neko povrće, četvrtina da nam budu nosioci proteina, dakle riba ili šta već, piletina, a jedna četvrtina možda bude to sad nosioc ugljenih hidrata.
1: Prelazimo na sport. Fudbaleri Bokelja večeras od 20 sati u Kotoru dočekuju Arsenal. Susret se igra u okviru četvrtog kola prve crnogorske lige. Dragan Sklender.
6: I ovog puta komšijski derbi na stadionu pod Vrmcem izaziva posebnu pažnju ljubitelja fudbala u našem gradu. Bokelj je odlično otvorio sezonu sa 2 pobjede protiv Petrovca i Sutjeske, a u trećem kolu poražen je od Dečića u Tuzima. Arsenal je u prva 3 kola bez pobjede i poraza sa veoma jakim rivalima Dečić, Mornar i Budućnost. Fatih Muković je u mečevima Kotorana i Tivćana često puta znao da bude čovjek odluke, očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u pobjedu svog tima.
7: Pa u nedjelju nas očekuje bokijski derbi, uvijek zanimljiv, uvijek interesantan za gledanje, za publiku. Očekujem baš tešku takmicu, naročito jer ekipa Arsenala je startovala sa 3 remija radi se o jednoj tvrdoj ekipi koja igra iz niskog bloka. Sigurno očekujem tešku takmicu, ali mislim da smo kvalitetni, igramo na našem terenu pred našom publikom i očekujem da upišemo pobjedu i stvarimo ova tri bod.
6: U prošlogodišnjoj sezoni oba kluba su bila uspješna kod kuće. Bokelj je slavio u Kotoru 2-0 i 3-0, a Arsenal u Tivtu 2-1 i 1-0.
1: U drugom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas gostuje ekipi Budve. Utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš u Petrovcu počet će u 20 sati. Dragan Sklender.
6: Na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi Grbalj je kao domaćin odigrao 1-1 sa Zetom. Sada ekipu iz Radanovića očekuje duel sa Budvom, koja je na startu bila bolja od Koma 3-1 u gostima. Trener Grblja Željko Tomašević.
8: Pa generalno, kao što sam rekao i prije, druga liga je strašno teška za igrati, strašno teška za osvojiti. Ono što ste vidjeli juče ne znači da će biti na taj način sutra. Išao sam uživo gledao Budvu, jedna ozbiljna disciplinovana ekipa koja zna što hoće. Generalno sve ekipe su na tom fonu. Nije lako pobijediti nikoga, evo ako pogledamo samo i meč Jedinstva i Berana gdje je Jedinstvo dalo gol u 97. minuti, iako nije imalo minimum nekih šansi tokom cijele utakmice, znamo da će svaki meč biti 50-50 i ko se bolje snašao, ko bude više koncentrisaniji, pobjeđivaće utakmice.
6: U ostalim mečevima drugog kola sastaju se Podgorica Kom, Berane Iskra, Zeta Rudar i Jedinstvo Lovćen.
1: Automobilisti Kotora na četvrtoj trci za prvenstvo Crne Gore na Njegušima ekipno su bili treći. Goran Vučković, za kojeg takmičenje na ovoj stazi ima poseban značaj, u svojoj klasi bio je najbolji. Na glavi Zeta je peta trka zakazana za 6. septembar. Dragan Sklender.
6: Goran Vučković, član Automoto sportskog kluba Kotor, ima maksimalan učinak u dosadašnjem toku šampionata Crne Gore na brdskim stazama. Bio je najbolji i na trci na Njegušima, koja za njega ima poseban značaj jer nastupa pred domaćom publikom.
9: Pa trka na Njegušima je prošla u najboljem redu, bilo je dobro organizovano, lijep vikend, lijepo vrijeme, bilo je dosta takmičara, s tim da su i Srbi vozili njihov šampionat na toj trci. Sve je prošlo možda u neko skorije vrijeme i najljepše što sam ja mogao da vidim, onaj jako brzo je sve išlo, nije bilo nekih prekida, dugih udesa. Ja sam svojim rezultatom prezadovoljan, opet sam ostvario najbrže vrijeme u svojoj klasi. U generalnom plasmanu sam bio četvrti, tako da bilo je sasvim lijepo.
6: Automotosportski klub Kotor je ekipno bio treći na Njegušima. U svojim klasama najbolji su bili Milan Jakšić i Goran Vučković, Damjan Perović i Dušan Tujković bili su drugi, a Željko Radonjić treći. Božidar Jablan imao peh i zbog kvara na automobilu na probnoj vožnji nije mogao nastupiti.
9: Pa evo sad na toj trci se Milan Jakšić ove godine pojavio prvi put jer je imao nekih tehničkih problema koje je na svom auto koje je već dugo vremena nešto je radio da unaprijedi, ali to je se napravilo probleme, nisu uspjeli da naprave za prvu trku, tako da je čovjek tek došao četvrtu trku i bio je prvi u svojoj klasi i drugi u generalnom plasmanu.
6: Trka na glavi Zete je početkom septembra.
9: Pa trka na glavi Zete, kao i uvijek, trebala bi da bude dobro posjećena. Nadam se da u mojoj klasi će biti dosta takmičara. To očekujemo 5. 6. septembra. Nadam se dobrom vremenu i dobroj organizaciji, a mi kao takmičari da ćemo sve od sebe.
6: Do kraja šampionata ostale su još tri trke.
9: Pa po znakom pitanja je trka na Upljevljima. Ona je trebala biti prije Njeguša, ali pomjerena je radi nekog asfaltiranja puta. Tako da ne znamo tačan datum, ali ona bi trebala biti ili sad posle glave Zete ili posle trke u Dubrovnik. Znači ostale su još glava Zete, Dubrovnik i Pljelje.
6: Ukupno 4 trke do sada su vožene za prvenstvo Crne Gore.
1: Uvaženi slušalci, to bi bilo sve što smo pripremili za nedjeljni info pregled. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Savo Popović i ja sam Biljana Marković. Budite i dalje uz program lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Info pregled.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap-dabadab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
1: Čuvari snasna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A sada slijede hitovi iz 1935. godine. Njih izvode Henry Hall Orkestra, Ol Bowley, Glenn Miller Orkestra i John McCormack.

čuvari sna. Slušamo još nekoliko numera iz 1935. godine u izvođenju Bennya Goodmana, Tommya Dorseya, Netta Gonnelle, Al Bowlea i Carol Gibbons zajedno sa The Savoy Hotel Orphans.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Na teritoriji opštine dnevno se sakupi više od 10 kubika kabastog i građevinskog otpada, dok Kotor trenutno nema lokaciju za njegovo deponovanje, podaci SUDEO Komunalno Kotor. Navedenu vrstu otpada građani mogu odložiti u kontejnere zapremine 7 kubnih metara, kao i pozvati broj 325677, gdje mogu dobiti informaciju vezanu za preuzimanje ovog otpada uz određenu nadoknadu, saopštio je Radio Kotor vršilac dužnosti direktora ovog društva Slaviša Bubanja. Nakon održane manifestacije Bokeška noć za zaposlene u deo Komunalnog Kotor bila je radna noć. Kako saopštavaju iz ovog društva, na čišćenju grada bilo je angažovano 15 radnika koji su najprije sakupili otpada, zatim oprali trgove, ulice i plato ispred starog grada. Tom prilikom prikupljeno je oko 8 tona otpada. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru koji je ovih dana harao na tom području, saopštio je Radio Kotoru predsjednik ovog društva Mirko Vičević. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiro račun HGDCG-510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš. I Zade Luka Kotor za danas najavljuju uplovljavanja 3 broda. Na sidrištu u zalivu će od 11.20 biti brod Explorer of the Seas sa 3937 putnika. Isplovit će u 20 sati za luku Pirej. Na poziciji sidra bit će i brod Panorama od 12 sati i 30 minuta, a na njemu će biti 25 putnika. Isplovljavanje je planirano u 20 sati za luku Drač. MCC Lirica će uploviti u 15 sati iz Venecije sa 2342 putnika. Biće na vezu do 20 sati i 30 minuta kada isplovljava za luku Mikonos. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć 2026. upriličena je sinoć u akvatorijumu Kotora, predstavilo se 25 okićenih barki. Prvo mjesto i nagradu od 1700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića. Drugo mjesto i nagradu od 1300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće Azalije Zaharove. Treće mjesto i 1000 eura osvojila je barka Desalinizator Jovice Laloševića i Borisa Radovića. Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula autora Ilka Marovića i Slana Kupka Draga Radimirija kojima je pripalo po 500 eura. Posebnu nagradu obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido koji je poklonio 3 vaučera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more autora Ivana Kašćelana, Kotor Andreje Ševaljević i Karićada meštra Miodraga Milovanovića. Kotor se našao među 10 najljepših srednjovjekovnih gradova Južne Europe u izboru putničkog magazina Envols francuske aviokompanije Air France. Na listi su i Dubrovnik, Ronda, Rodos, San Gimignano, Carcassonne, a Kotor je opisan kao skriveni dragulj iz nekog drugog vijeka, prenosi portal RTCG. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja dr. Emilijane Kandić-Simonović bit će održano u srijedu 26. augusta u multimedijalnoj sali Kulturnog centra.

0: Vrmcem počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblja u drugom kolu druge lige večeras igraju u Petrovcu protiv Budve. Početak duela na stadionu Mitar Mićo Goliš je u 20 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimično uz slabu do umjerenu oblačnost. Ujutru na sjeveru nešto više oblaka, a u poslijepodnevnim satima prvenstveno u kontinentalnim oblastima, tek ponegdje kratkotrajna kiša, moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Hit nedjelje, Radio Kotor.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U novom izdanju vodimo vas u Pariz, gdje upravo počinje rekonstrukcija čuvene opere Garnier. Donosimo zanimljivu priču o tome zašto požari haraju Jadranskom regijom. Najavljujemo seriju na kanalu Nacionalna geografija koja govori o liječenju kroz vijekove. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i muzički dio emisije. Slušamo novi single Katy Perry, a onda i soundtrack filma Sex and the City, drugi dio. U muzičkim pauzama danas slušamo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste, a Shakira i Burna Boy i dalje se nalaze na vrhu ove pan-evropske top liste.

Radovi na modernizaciji Palate Garnier u Parizu, u kojoj se nalazi čuvena istoimena opera, trajeće znatno duže nego što je to prvobitno bilo planirano. Umjesto 2 godine, jedna od najpoznatijih operskih scena na svijetu bit će zatvorena čak 5 godina, od 2027. do 32. Pored planirane modernizacije scene i radova na dugoročnom očuvanju ovog historijskog znanja, ispostavilo se da je potrebno i potpuno uklanjanje olova iz konstrukcije scenske kule. Uprava Parijske opere objasnila je da bi djelimična sanacija značila novo zatvaranje pozornice za 10 ili 20 godina, pa je onda odlučeno da se sada obavi kompletan posao, uprkos tome što će on trajati znatno duže. Scenska kula, odnosno prostor iznad i ispod same scene, skriven je od pogleda publike, ali predstavlja pravo tehničko srce ovog pozorišta. U njemu se nalaze kilometri čeličnih sajli, protivtegovi, platforme, pokretni mostovi za tehničare, dizalice, sistemi rasvjete i složeni mehanizmi koji omogućavaju da čitave scenografije nestanu ili se pojave za samo nekoliko sekundi. Veći dio opreme datira još iz 19. vijeka i nikada nije bio predmet ovako temeljne obnove. Kada je Palata Garnier građena, olovo je važilo za gotovo idealan građevinski materijal. Koristilo se za zaštitu od požara, zvučnu izolaciju, zaptivanje spojeva, različite premazali kao protivteg u scenskoj mehanici. U to vrijeme njegove štetne posljedice po zdravlje nisu bile poznate. Danas, međutim, se zna da je riječ o jednom od najopasnijih teških metala. Sam postupak uklanjanja olova iz Palate Garnier predstavlja izuzetno složen poduhvat. Neophodno je demontirati veliki dio scenske konstrukcije, pažljivo numerisati i evidentirati svaki element, potom ga odnijeti u posebno zaštićene prostorije gdje će biti uklonjeni svi tragovi olova. Tokom čitavog ovog procesa sprovodit će se i stalna mjerenja koncentracije štetnih čestica u vazduhu kako bi se zaštitili radnici i spriječilo zagađenje okoline. Tek nakon toga svaki dio će biti vraćen na svoje mjesto, ponovo montiran i detaljno ispitan kako bi se provjerilo da li svi mehanizmi funkcionišu besprekorno.

Palatu Garnier je projektova arhitekta Charles Garnier, a otvorena je 1875. godine poslije 15 godina gradnje. Ima 2000 mjesta za posjetioce. Plafon je na molbu tadašnjeg ministra kulture Andrea Malroa 1964. godine oslikao Marc Chagall. Palata Garnier je jedan od najznačajnijih historijskih spomenika Francuske. Njena monumentalna fasada, raskošno mermerno stepenište, pozlaćeni foajer i bogato ukrašena sala učinili su je jednim od simbola Pariza. Tu se nalazi i čuveni luster, teža gotovo 8 tona. Zbog statusa zaštićenog kulturnog dobra, ni jedan originalni element ne smije da bude oštećen, niti zamijenjen, bez odobrenja stručnjaka za zaštitu kulturnog nasljeđa. Zato će radovi napredovati znatno sporije nego na nekom drugom objektu. Iako će cena biti zatvorena punih 5 godina, Palata Garnier neće potpuno prestati da prima posjetioce. Planirano je da turističke posjete uglavnom budu nastavljene, pa će ljubitelji arhitekture i dalje moći da obiđu njene najpoznatije prostorije. Operske i baletske predstave za to vrijeme bit će preseljene u Operu Bastilja, kao i druge velike parijske dvorane. Produženje radova istovremeno će odložiti i planiranu modernizaciju opere na Bastilji, koja je trebalo da uslijedi po završetku obnove Palate Garnier. Prvobitno naime bilo planirano da Palata Garnier bude obnovljena do sredine 29. a opera na Bastilji od 2030. pa do 32. Po izmijenjenom planu, nova opera će za radove doći na red tek 3 godine kasnije, dakle od 2033. do 35. Opera na Bastilji otvorena je 1989. i iza sebe ima već 35 godina intenzivnog rada. Sada je predviđena obnova scenske mehanizacije, rasvjete, ozvučenja, video opreme kao i studija za probe, jer je objekat ušao u period kada je veliki remont pozorišta praktično neizbježan. No, sada će sve to morati da sačeka. Čitav plan modernizacije parijske opere, vrijedan 450 miliona eura, obuhvata ne samo Garnier i Bastilju, već i atelje Berthier i školu igre u Nanteru.

Ecco Kutak. Požari koji svake godine iznova u pustoš pretvaraju Jadransku obalu nije tek puka elementarna nepogoda. Oni su rezultat složenog spleta istorijskih odluka, ekoloških specifičnosti, klimatskih promjena, ali ponajviše i duboke sociološke transformacije društva, pravne nesređenosti i hroničnog izostanka sistemske prevencije. Kako bi se razumjelo zašto Jadran svakoga ljeta postaje barutana, potrebno je rasvijetliti sve uzroke, analizirati posljedice i primijeniti rješenja koje drugi mediteranske zemlje uspješno sprovode. Kako je stvoren zeleni barut? Današnji pejzaž Jadrana nije potpuno prirodan, on je spomenik stoljetnim ljudskim intervencijama. Na početku bila su mletačka pustošenja, odnosno ogoličavanje krša. Mletačka republika je stoljećima sjekla autentične hrastove šume, crnike, za potrebe brodogradnje i gradnje Venecije. Rezultat je bila i potpuna erozija tla i nastanak golog krša. Uslijedila je austro-ugarska vizija, odnosno sadnja Alepskog bora. Krajem 18. odnosno tokom 19. vijeka, pod vlašću cara Josipa II. I kasnijih Habsburških uprava, započelo je pošumljavanje krša. Alepski bor izabran je kao pionirska vrsta, skroman, izdržljiv i sposoban da raste iz samog kamena kako bi zaustavio eroziju. Onda su uslijedile posljeratne radne akcije. Nakon 1945. godine, omladinske radne akcije u Jugoslaviji pošumile su stotine hiljada hektara obale Alepskim borom radi zaštite tla i razvoja turizma. I onda smo upali u istorijsku zamku. Alepski bor trebalo je da posluži kao prelazna vrsta koja će stvoriti hlad i tlo za povratak autohtone Bjelogorice. No sistem je prepušten sam sebi. Bor se nekontrolisano širio, a zbog visokog sadržaja smole, eteričnih ulja i specifičnih serotinskih češera, koji u požaru eksplodiraju i lete desetak metara dalje, postaje primarni uzročnik brzog širenja požara. Drugi ključni uzročnik je fatalna zabrana koza. Naime, značajan dio današnje protivpožarne ranjivosti leži u administrativnim greškama prošlosti i naglom skoku standarda. U sklopu posljeratne politike zaštite šuma, jugoslovenske vlasti su 1954. godine donijele zakon kojim je praktično zabranjeno držanje i ispaša koza na kršu. Time je sa terena uklonjen najbolji prirodni čistač šume. Koze su stoljećima brstile nisko rastinje, suvu travu i mlade izdanke makije, držeći podrast čistim. Ova zabrana je uzrokovala bujanje neprohodne makije koja danas služi kao stepenište kojim se vatra sa tla trenutno penje u krošnje borova. Eksplozijom turizma i rastom standarda, lokalno stanovništvo je masovno krenulo u rentiranje. Motika, kosir, maslinjaci i uzgoj stoke su ostavljeni u prošlosti. Polja i suhozidi, nekadašnje prirodne protivpožarne barijere, sada su obrasli u gustu makiju i borovinu. U trci za zaradom, objekti i bazeni građeni su, a naknadno i legalizovani, direktno u gustim borovim šumama radi autentičnog hlada, bez ikakvih urbanističkih odbrambenih zona. Kada izbije požar, vatrogasci ne brane šumu, već spašavaju neplanski razbacane apartmane. Svemu ovome treba dodati i ekološke, klimatske i pravne uzroke. Višemjesečne ljetnje suše, ekstremne temperature i izostanak ljetnih pljuskova vegetaciju pretvaraju u dehidrirani barut. Ljetnje ispaljivanje signalnih raketa, neoprezno roštiljanje i radovi na otvorenom često su okidači vatre u najsušnijim danima. Usitnjene i nesređene parcele onemogućavaju čišćenje takozvane ničije zemlje, dok pravosuđe izriče simbolične kazne za izazivanje požara iz nehaja, čime se ne podstiče prevencija. A koja bi rješenja trebalo primijeniti? Na opožarenim područjima i oko naselja potrebno je sistemski sjeći Alepski bor i saditi autohtonu Bjelogoricu, odnosno hrast crniku, čempres, piniju, planiku, rogač, maslinu. Bjelogorica sadrži više vode, nema smole i djeluje kao prirodni usporivač vatre. Treba formirati odbrambene pojaseve od 30 do 100 metara, odnosno oko svih naselja mora se održavati očišćeni pojas od 30 do 100 metara bez visoke trave i zapuštenih krošnji. Sljedeći moderne europske trendove potrebno je i podsticati kontrolisani uzgoj koza i ovaca na protivpožarnim usjecima, te obnavljati stare suhozide kao fizičke prepreke
za vatru. Sistem termovizijskih osmatračnica valja nadograditi i dronovima sa termalnim kamerama koje noću nadziru krš i uočavaju rane izvore topline ili sumnjiva kretanja. Dajemo i iskustva Grčke i Španije. U Grčkoj je uvedena obaveza digitalne platforme gdje građani moraju da dokažu da su očistili parcele. Ako to ne urade, opština izlazi na teren, čisti ga i naplaćuje trošak vlasniku uz novčanu kaznu. Za izazivanje požara pirotehnikom ili radovima tokom ljeta propisana je minimalna kazna od 10 godina zatvora uz potpunu naplatu troškova gašenja, uključujući i kanadere, gorivo, ljudstvo. U Španiji je zakonski obavezan pojas od 25 do 50 metara oko svakog objekta u šumu. Ljeti je strogo zabranjena prodaja i upotreba pirotehnike u krugu od 500 metara od šumskog požara. Imamo izuzetno požrtvovane vatrogasce, no borba sa vatrom na terenu koji je decenijima zapušten zbog zabluda iz prošlosti i trke za turističkim profitom, unapred je izgubljena bitka. Te kada shvatimo da je pravo na sigurnost i život iznad prava na zapuštanje privatne imovine i kada spojimo istorijska iskustva sa novim načinom upravljanja prostorom i rigoroznim zakonima, Jadran će prestati da strijepi od svakog ljetnjeg vjetrića.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih traki koji su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

Nakon višemjesečnih nagađanja i iščekivanja obožavalaca širom svijeta, Katy Perry objavila je novi single Watch It Burn. Taj single predstavlja priču započetu prošlogodišnjom pjesmom Band-Aids, a video spot sa radom nadovezuje se upravo na završetak tog izdanja. Zajedno čine zaokruženu emocionalnu cjelinu, od bola i zacjeljenja do oslobađanja i suočavanja sa sopstvenim osjećanjima. Watch It Burn donosi snažnu i iskrenu priču o trenutku kada godine potiskivanja emocija, ugađanja drugih i iskrivanja iza pozitivnog stava napokon dosegnu svoju granicu. Pjesma govori o prihvatanju ljutnje kao prirodnog osjećaja, prestanku umanjivanja sopstvenog bola i pronalasku snage da se krene dalje. Na produkciji su radili autori koji su zaslužni i za hitove Lady Gaga, Dua Lipe, Zare Larsson, Teddy'a Swimsa, Demi Lovato, Cat's Eye. Rezultat je emotivna pop himna koja spaja prepoznatljive i vokalne interpretacije Katy Perry sa izraženom ranjivošću i eksplozivnom energijom. Watch It Burn bila je jedna od najiščekivanijih i neobjavljenih pjesama u katalogu ove pjevačice, a prvi put je nagovještena kao skriveni detalj u video spotu za Band-Aids. Sa više od 125 milijardi streamova, preko 70 milijuna prodatih albuma, 6 dijamantskih sertifikovanih singlova i jednim dijamantskim albumom, Katy Perry ostaje jedna od najuspješnijih pop izvođačica svoje generacije. Tokom karijere osvojila je i brojne nagrade, uključujući i American Music Awards, Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards, kao i 19 Guinnessovih svjetskih rekorda.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
2: U narednih 30 minuta uživat ćete u muzici iz filma Seksi grad, drugi dio.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Program Radio Kotora, subotom
1: u 9 sati.
2: Zrnca mudrosti.
1: Od 10:30.
3: Prvija.
2: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
4: Inostana top lista Radio Kotora.
2: Nedjeljom
1: u 9 sati.
5: Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: U 11:30.
6: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupogli predlog.
2: U 14.
8: Čuvari sna. Sna.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
4: Domaćica.
9: Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio
4: Infoblog Radio Kotora.
10: Na teritoriji opštine dnevno se sakupi više od 10 kubika kabastog i građevinskog otpada, dok Kotor trenutno nema lokaciju za njegovo deponovanje, podaci su deo Komunalno Kotor. Navedenu vrstu otpada građani mogu odložiti u kontejnere zapremine 7 kubnih metara, kao i pozvati broj 325677, gdje mogu dobiti informaciju vezanu za preuzimanje ovog otpada uz određenu nadoknadu, saopštio je Radio Kotoru vršilac dužnosti direktora ovog društva Slaviša Bubanja. Nakon održane manifestacije Bokeška noć za zaposlene u deo Komunalno Kotor bila je radna noć. Kako saopštavaju iz ovog društva, na čišćenju grada bilo je angažovano 15 radnika koji su najprije sakupili otpada, zatim oprali trgove, ulice i plato ispred starog grada. Tom prilikom prikupljeno je oko 8 tona otpada. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru koji je ovih dana harao na tom području, saopštio je Radio Kotoru predsjednik ovog društva Mirko Vičević. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiro račun HGDCG-510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš. I Zade Luka Kotor za danas najavljuju uplovljavanja 3 broda. Na sidrištu u zalivu će od 11:20 biti brod Explorer of the Seas sa 3937 putnika. Isplovit će u 20 sati za luku Pirej. Na poziciji sidra bit će i brod Panorama od 12:30, a na njemu će biti 25 putnika. Isplovljavanje je planirano u 20 sati za luku Drač. MCC Lirica će uploviti u 15 sati iz Venecije sa 2342 putnika. Biće na vezu do 20:30 kada isplovljava za luku Mikonos. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć 2026. upriličena je sinoć u akvatorijumu Kotora, predstavilo se 25 okićenih barki. Prvo mjesto i nagradu od 1700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića. Drugo mjesto i nagradu od 1300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće Azalije Zaharove. Treće mjesto i 1000 eura osvojila je barka Desalinizator Jovice Laloševića i Borisa Radovića. Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula autora Ilka Marovića i Slana kupka Draga Radimirija, kojima je pripalo po 500 eura. Posebnu nagradu obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido, koji je poklonio 3 vaučera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more autora Ivana Kašćelana, Kotor Andreje Ševaljević i Karićada meštra Miodraga Milovanovića. Kotor se našao među 10 najljepših srednjovjekovnih gradova Južne Europe u izboru putničkog magazina Envols francuske aviokompanije Air France. Na listi su i Dubrovnik, Ronda, Rodos, San Gimignano, Carcassonne, a Kotor je opisan kao skriveni dragulj iz nekog drugog vijeka, prenosi portal RTCG. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja dr. Kemilijane Kandić-Simonović bit će održano u srijedu 26. avgusta u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Organizator događaja, koji počinje u 20 sati, je Kotorski kulturni centar, Gradska biblioteka i čitaonica. U četvrtom kolu domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj večeras u Kotoru dočekuje tivatski Arsenal. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblja u drugom kolu druge lige večeras igraju u Petrovcu protiv Budve. Početak duela na stadionu Mitar Mićo Goliš je u 20 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimično uz slabu do umjerenu oblačnost. Ujutru na sjeveru nešto više oblaka, a u poslijepodnevnim satima, prvenstveno u kontinentalnim oblastima, tek ponegdje kratkotrajna kiša, moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
3: Hit nedjelje Radio Kotora.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
3: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.
4: Jugoslavijo na noge, pjevaj nek te čuju.
3: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5. Lista najslušanijih domaćih hitova. Ajde!

0: Montenegro Top 5.
1: U četvrtom avgustovskom izdanju liste Montenegro Top 5 nemamo novitet, ali imamo gotovo pa drugačiji raspored numera u odnosu na proteklu sedmicu. Sada se na petom mjestu u padu sa četvrtog nalazi grupa Grim sa pjesmom Već tamo sam. Na četvrtom uskoku sa petog grupa Senkina Djeca i novitet od prošle sedmice Boje, njihov prvi autorski singl. Na trećem mjestu u padu sa drugog Andrea Demirović i Sjenka, a na drugom uskoku sa trećeg grupa Makadam sa pjesmom s ovogodišnjeg Tivac festivala Što imam ja, to imaš ti. I na kraju još jedan ženski vokal u ovom čitavom nizu izvođača koje ćemo čuti tokom današnjeg izdanja liste Montenegro Top 5, Mila Nikić, vice šampionka ovogodišnjeg Bisera Jadrana sa pjesmom Bitan.

zašto nisam fina, kad me žulja nepravda. Nema potrebe da vičem i uznemiravam. Kako to da ne smem, kako to da ne mogu,

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora. Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Crnogorskoj publici u okviru Kotor Arta na večeri posvećenoj Don Branku Zbutegi predstavljeno je ostvarenje krava. Priča o jednom čovjeku, jednom izboru i savjesti koja propituje. Upravo tu priču u film pretočio je hrvatski reditelj, scenarista i dramski pisac Pavo Marinković, koji je danas goste nedjeljnog razgovora Radio Kotora. Želim vam dobrodošlicu na naše talase, u naš studiju u Kotori u Crnu Goru prvi put.
1: Ja, puno hvala na pozivu i naravno počašćen sam što sam gost Kotor Arta, što ćemo eto ga voditi jedan razgovor. Pun sam impresijama, kad kažem, kratko sam došao po prvi puta, ono, Kotor je čaroban, dakle, sa obitelji smo šetali po ovim malim uličicama i trgovima i stvarno je prekrasan. S druge strane, nekako nisam navikao, jer praktički cesta koja ide kroz centar grada, mi to baš u Hrvatskoj nemamo, vjerojatno su graditelji cesta zbog brda i svega bili prisiljeni praktički tako riješiti te prometne pravce, tako da sam malo bio zbunjen tom gužvom i ne znam kako će se to u budućnosti rješavati, jer će, kako je Kotor lijep, mislim da će sve više i više ljudi tu dolaziti, a kako ćemo hodati, kako ćemo se voziti, kako će to sve skupa biti, zapravo ne znam. To su mi prve impresije.
0: I to je pitanje svih pitanja i za lokalnu upravu i za sve nas.
1: Da, mislim, jer kako smanjiti te gužve, mislim, Hrvatska, dakle, ja dolazim iz Zagreba, ali sam često u Dalmaciji, dakle, provodim ljeta na otoku Visu. I znam kako smo mi, ono, isto tako, kad je krenuo turizam, pa je turizam još jače, kako smo se morali prometno prilagođavati da taj turizam bude po mjeri čovjeka. Tako da sam jednostavno samo uplašen, već je sada prenapučen automobilima i vidim kako će vlasti to za 10 godina, recimo, kako će to izgledati, eto, znati željan sam.
0: Vjerujem da će našim slušalcima i slušateljkama biti zanimljivo da čuju zašto je za ovu priču koju ste uradili bilo dovoljno 18 minuta, kako umjetnost može sačuvati čovjeka, ali zbog čega je ljudska svijest i danas najuzbudljiviji filmski prostor. Kažete da niste filmski autor koji nekako kroz kratku formu traži afirmaciju, već da su u slučaju ovog filma Krava, osjećate više kao pisac koji umjesto romana odlučio da ispriča kratku priču motivisanu Zbuteginom literaturom.
1: Da, u pravu ste. U principu ja zapravo nikad nisam ni posezao za tuđim materijalom. Dakle, sve svoje dugometražne filmove sam pisao iz nekih svoje osobne inspiracije, nekih životnih iskustava i, dakle, imaginacije. Međutim, kad sam pročitao priču Krava, dakle, moj tata koji je bio filozof pokojni mi je...
0: On mi je dao kurosavi neme svijeta,
1: ja sam to pročitao, bilo mi je zapravo, i prije sam se inače bavio tumačenjem vjere u zapravo fikcijsku literaturu, tipa Leše Kolakovski me inspirirao kao studenta, dakle, onaj njegov Ključ nebeski, zapravo to kako se Stari zavjet može pretvoriti u nekakvu antimoralnu priču, zapravo, jer Kolakovski je bio onako puno cinični. A ovo mi zapravo se interesiralo kako jedan čovjek, kao što je Zbutega, dakle, njegove priče su imale nekakvu istinsku vjeru, dakle, nije tu bilo cinizma. Te priče su inspirirane čovjekom koji vjeruje, koji duboko vjeruje.
0: Jednostavne.
1: Vrlo jednostavne. Znate, to vam je kao rock and rollu. Dakle, neki vole pjesme sa 22 akorda, a zapravo YouTube, kada ih uzme, to su uvijek 2-3 akorda i onda to je to. Ta priča Krava me zapravo, prvo me zbunila i udarila me zapravo kako se jednom takvom vrlo kratkom pričom, dakle, Zbutega se tu referira na jedan novinski tekst i onda ga ide filozofski novinski izvještaj. Dakle, i on na putu tog novinskog izvještaja gradi svoju naraciju o tome što se dogodilo sa tim malim čovjekom koji je provalio u tuđu kuću i zatekao kravu.
0: Ratnih 90-ih,
1: da, sve jasno kod njega, dakle, nije bilo tu maskiranja ko je agresor, ko je ovo, ko je, mislim, naravno da se to u filmu mora kontekstualizirati što sam napravio. Htio sam nešto s tim napraviti, mislio sam da je to možda materijal za pola sata, pa da onda ja nađem još dvojicu prijatelja, kolega, pa probamo napraviti neki ratni omnibus, neki ratni moralni omnibus ili tako dalje, međutim, ne, ta priča je zapravo priča koja bi trebala trajati 15 minuta, 20 najviše i to je onda kratki film. Dakle, ja sam morao sam donijeti neke odluke u odnosu na Don Brankovu literaturu, jer priča je napisana za vrijeme rata. Don Branko je pisao iz tuge, dakle, pisao je iz emocije, uz razočaranje u čovjeka. Dakle, 30 godina je prošlo, mnogo što se dogodilo. Međutim, mene zapravo fascinira ljudsku dušu, dakle, kako je ogolio ljudsku dušu i kako je prikazao kroz tu naraciju. Meni je pak bilo teško, zašto? Zato što imam samo filmsku sliku. Ja sam inače brbljavi redatelj, dramski pisac, kod mene se puno priča. A ovdje su u filmu samo čovjek i životinja. Dolaze još neki ljudi, dakle, dolazi njegova žena, ali kroz tu zapravo odsustvo jezika, dakle, kako slikama. To je recimo film gdje sam se stvarno morao potruditi da filmskim slikama prikažem ono što je moral. I to nije jednostavno.
0: Jeste li imali nedoumica?
1: Jesam, imali smo malo novaca, pa sam mislio odustati. Bože, za te novce, hvala Bogu, nisam očekivao, stvarno sam bio ugodno iznenađen da je Crnogorski fond to podržao. Ja zapravo nisam bio svjestan. Znam da Don Branko ima ugled u Hrvatskoj, a ima jedan ono, kako bih rekao, gotovo pa ima ugled i među ljevičarima. On je za ljevicu bio, eto ga, i mi se družimo sa dobrim svećenicima, to je Don Branko, a ljevičari koji bi rekli, pa vidite, nisam ja toliko zadrt, ja imam iz Butegut. Tako da ima tu nekakvu sredinu, ali nisam znao zapravo da, znao sam za Kotor, ali da će vlast, jer vlast je ta koja kontrolira filmski centar, dakle nisam očekivao da ćemo dobiti sredstva za film. Iskreno sam se iznenadio jer sam mislio, ok, to je nekakva dizidentska priča koja govori i o nekim neugodnim dijelovima i crnogorske povijesti, makar kažem, nisu tu lica crnogorska, dakle ja sam se trudio, dakle da sva lica moja su hrvatski državljani, s jedne i s druge strane, dakle to sam htio sačuvati da ne...

0: Iramo, dakle, da taj pucanj na kraju filma bio pucanj u savjest. Dakle, on je time što je učinio životinji zapravo učinio svojoj savjesti, odnosno svojoj duši. I ta rečenica je vrlo jaka. I mene je zapravo cijelo vrijeme kako to pokazati. Jer zapravo to je najjači dio te priče su upravo i upravo taj, neću reći, moralni udarac čekićem koji Don Branco dotaknuo čitatelja, kako to isto napraviti sa filmom. Dugo sam razmišljao, to je nešto što vas i uče i u filmskim školama, dakle što je tema filma? Tema filma je savjest. Kako savjest pokazati vizualno? Dakle, ja sam se odlučio na zrcalo, to se ne vidi. Film prođe, a da o tome gledatelj ne razmišlja, ali u filmu ima recimo 25 kadrova zrcala koje se, ne znam sad koliko ih ima, svaki put kada smo radili kompoziciju kadrova i tako dalje, čovjek se gleda sam sebe, mi ga gledamo, dakle zrcalo kao recimo metafora tome što jesme, kako gledamo, i to mislim, jako sam zapravo zadovoljan, ali kažem, to ne bi uspio napraviti da nisam tako dobrog snimatelja, dakle svaki kadar koji je unutra, koji je u filmu, dakle, ušao, mi smo tražili smo tu kompoziciju da se vide ocijaj nekakvi, da bude baš ono što hoćemo, i to sam mogao postići samo i uz izvrsnog glumca. Dakle, to su bilo je više izvanrednih suradnika, ali dva ključna suradnika su bili Stjepan Perić koji je glumio tog oficira i Dubravka Trakić također, ali kažem, kad bih trebao reći koji su bili ono ključni, dakle, što je zapravo Perić koji je cijelo vrijeme u filmu i snimatelj koji je praktički ono što sam, dakle, te moje izbutegine ideje, znate, na setu nemate vremena, mi nismo imali puno novaca, dakle, imamo od kadar gdje on nešto radi, dakle, trebalo je uzeti zrcalo, trebalo uzeti glumca i trebalo je razmisliti gdje će biti krava. Velik dio snimanja s kravom je bio, dakle, trik. Mi smo kravu snimali izvan kuće, pa smo je poslije, to su radili dvojica isto odličnih majstora finskog trika, jedan je Krsto Jaram iz Zagreba, drugi je Jovan Miušković iz Podgorice. Da, to je bilo na neki način ključno da se obavi ove stvari. I druga stvar što je bila zapravo jedan otklon od Branka Zbutege je bio taj što je kod njega, dakle, od početka on je uveo, njegov protagonist je jedan mali čovjek koji je ono beznačajan od samog početka i koji je Nitkov, a da ne zna da je Nitkov, kako bi rekao, i to je u pripovjetki krava. Meni za film je to bila premala promjena, premali luk za razvoj karaktera. Dakle, ja sam htio da
1: htjeli ste nešto snažnije.
0: Htio sam nešto snažnije da bi taj pad bio veći. Ja sam želio da moj protagonist bude oficir, dakle da ne bude samo običan Nitkov i da taj oficir bude na izgled dobar. Tako da i njegov pad na kraju filma bio veći.
1: Bude jače.
0: Bude veći. To su te nekakve
1: promjene. Film ima klasičnu strukturu dugometražnog filma, iako traje samo 18 minuta. Obično smo u kratkim filmovima nekako navikli na onaj instant šok ili brzopotezni obrt odmah na početku. Zašto vam je bilo važno da zadržite i taj spori epski ritam dugog filma u tako kratkom formatu?
0: Iskreno, nisam znao što drugo da napravim. Za ovu priču mi se činilo da je bio pokušaj nekakve psihološke transformacije. Psihološka transformacija, njoj treba vremena. Njoj, dakle, ja sam pričao upravo s pokojnim Zrinkom Ongrestom, našim velikim redateljem koji je preminuo pred mjesec dana. On je gledao film. Pričali smo o tome. On je čovječ nagovarao me. On je rekao, bilo bi dobro da počneš sa krajem pa da film krene prema početku. Ja sam rekao, to je užasno efektno, ali gubim ono što mi je najvažnije. A to je taj moralni sunovrat koji ne smije doći kao šok, koji mora doći kao šok kad ga usporedimo s početkom filma, ali da bi gledatelj to mogao povjerovati, mislim da priča mora teći kronološki.
1: A je li to nekako bio i jedini način da se ispoštuje Zbutegina potreba da se moralni slom junaka, kao što kažete, desi postepeno?
0: Nisam o tome razmišljao, ali za mene jest. Složio bi se s vama, to jednostavno nisam znao drugačije napraviti, odnosno zanimali su me, a da bi bio vjeran onome što je Butega htio ispričati, što ja želim ponoviti filmom.
1: Kada ostvareni autor, kao što ste vi, koji već iza sebe ima više dugometražnih filmova, odluči da se vrati formi upravo do 18 minuta i snimi ovaj film, shvatila sam kroz ovaj razgovor da to nije bila stvar samo puke znatiželje ili radoznalosti, ali me zanima iz koje to neke posebne, intimne, ljudske potrebe nastaje ova promjena.
0: Ne bih vam na to mogao točno odgovoriti, mislim, ne znam, nisam to nikad osvijestio. Jednostavno, kad sam priču pročitao, ja sam rekao, to treba biti film.
1: Znači, na prvu vas je osvojilo?
0: Na prvu me osvojilo, ali onda me držalo, kako bih rekao, dobijete druge projekte, dobijete to, a to je bilo nekako uvijek
1: tu,
0: uvijek je tu bilo sa strane i razmišljao sam što napraviti. I onda sam, što sam više razmišljao, onda sam rekao, nisam bio siguran što, da li

0: ono uzeti Tribus, Butegine priče, pa napisati dugometražni scenarij. Da li uzeti, dakle nisam znao, prvo ništa mi nije bilo toliko jako filmski kao Krava. I onda...
1: Ali ste li imali tu neku potrebu da pobjegnete od nekih velikih filmskih mašinerija, sistema, ili možda da se ovim godinama suočite i sa nekim sopstvenim, ogoljenim autorskim strahovima bez skrivenih kompromisa?
0: Poklopilo se to i s COVID-om. Životne situacije vas dovede da imate više vremena razmišljati o nekim drugim stvarima. Ja sam imao dugometražni film koji nismo mogli početi snimati, Bosanski lonac, što sam napravio sa Senadom Bašićem. Ono, COVID je to nekako odgodio, sjedio sam doma i rekao da, sad je trenutak, osjetio sam zrelost. Ne možete tu priču napisati kao klinac i ne možete režirati kao klinac. Mislim to...
1: Zahtjeva određeni iskustvo.
0: Zatreba borba sa svojom osobnom savjesti da biste razumjeli o čemu se zapravo tu radi.
1: Ona počinje negdje u zrelim godinama.
0: Da, točno tako. Meni tata to poklonio sam 30 i nešto, mislim, kako bih rekao, bio sam na početku i tak dalje, a sad mi je nekako leglo mi je sve skupa i sve se poklopilo. Ja sada bolje baratam filmskim jezikom nego što sam baratao u svom prvom filmu. A da bi se ovaj film napravio, mislim da sad, dakle, to nije ona eksplozija, znate, kod mladih redatelja oni naprave svoj prvi film, pa onda eksplozija svega onog što su doživjeli u to 30. godine života. Ovo je nešto obrnuto, ovo je potpuno druga stvar. Dakle, ovdje je, ok, idemo pokazati sad sve što sam naučio u svojim dugometražnim filmovima u kratkoj formi i na vrlo dubokom materijalu.
1: Od filmskih stvaralaca se često očekuje da se bave velikim aktuelnim političkim temama ili društvenim agendama. Nekad i kako bi lakše, a složit ćete se s tim, prošli i stigli do određenih fondova i festivala. Vi ste s druge strane izabrali priču baš o unutrašnjem i skoro nevidljivom slomu jednog običnog pojedinca. Koliko je taj film bio, kažem, i vaša potreba za moralnom, a možda i estetskom popunom protiv onoga što se danas smatra modernim i poželjnim u regionalnoj kinematografiji?
0: Pa gledajte, ne vjerujem, ali zapravo sad kad podvlačim crtu, mislim, film sad ide u drugu godinu, dakle, premijera je bila u 10. mjesecu, potpuno razumijem. Dakle, ja sam stvarno mislio kad je film gotov. Mi smo bili čak i shortlistani za jednu selekciju Kanskog festivala, film nije odabran jer sam ja prestar. To je bio jedan od razloga, jer biraju malo filmova, ne biramo otkrivene. To je zapravo jedno objašnjenje koje sam dobio i nakon toga više sam vidio, dakle, da kažete pobuna protiv, znate, ono, uvijek svako želi nešto novo. Kad je došao poziv iz Chicaga koji je ugledan festival, dakle, ja sam mogao petljati dalje, reći, ok, Chicago je vrlo bitan, ali nije u pet najbitnijih. I shvatio sam zapravo da film nije u zeitgeistu. Ako se to tako može reći, meni supruga kaže, nijedan tvoj film nije u zeitgeistu, dakle uvijek sam imao taj nekakvi, filmovi su dobro starili, uvijek se mogu gledat, ali u trenutku kad su izašli, nijedan nije senzacionalno primljen, što bi rekao, dakle svi su primljeni ono manje više u tom nekakvom, ali svi su trajali, tako da i s ovim filmom zapravo nekakva pobuna, da li sam to radio, nisam radio, dakle ja radim ono što mislim da treba, razumijete, ono, dođete u muzej, vidite nekakvu prekrasnu sliku za koju niste znali da postoji, onda poslije čujete neku priču koja nastaje iza te slike i krenete razmišljati i kažete, ok, ja bi o tome nešto napisao, ja bi o tome nešto napravio. U takvim slučajevima, dakle, inspiracije ne tražim nekakvu, ok, sad to treba biti aktualno. A onda kad sam to napravio, ali nisam to napravio s ciljem da bude aktualno, sam imao i političkih problema u Hrvatskoj, tako da je to, ne pazim na to.
1: Kada režiser provede dane i mjesece u montaži, gledajući stotine puta, u ovom slučaju ovih istih 18 minuta filma, jedno te isto ljudsko lice, jednu te istu životinju, što se dogodi sa njegovom sopstvenom percepcijom stvarnosti?
0: Ja sam upravo zbog toga počeo raditi film, zbog tih suptilnih promjena u ponašanju. Dakle, nisam ja nešto naučio iz toga, nego sam ja ono što sam naučio htio pokazati filmom. Dakle, ono, obrnuti proces. Ali u montaži mislite samo, Isuse Bože, samo da budem jasan, a da ne budem dosadan.
1: Kako se to postiže?
0: Iskustvom. S dobrim suradnicima.
1: I pratite sebe svoje.
0: S dobrim suradnicima, imate montažera kome vjerujete, s njime radite, niste previše u montaži da se ne bi zasitili materijala. Dakle, ja izbjegavam, ja nisam jedan od onih redatelja koji stalno gleda, nego pustim ljude da rade pa da mi pokaže što je napravio, da ja budem nekakvo zrcalo i kontrola toga.
1: Da se slobodni u tom autorskom smislu.
0: Da se ne zaljubim u materijal. I imate 2-3 prijatelja kojima pokažete film, inače ih mi filmaši nemaju ni više nego 2-3 prijatelja. I onda...
1: Vjerujete tim ljudima, važno vam je što
0: misle? Pa vjerujem što misle i onda procesuiram, ali ono osnovni problem, dakle, u montaži krave je bilo, mislim, mi smo prvo smo htjeli ostati malo duhoviti, dakle dodat malo začina, priča je teška, ali da bude na trenutke i šaljiva.
1: Ostalo
0: u filmu. Mm. Nisam imao dilemu vezano za to, jer život inače sastoji od smiješnih i tužnih trenutaka, tako da osnovni problem je bio repetitivnost, kako repetitivnost učiniti zanimljivom, jer se pojavljuju, rituali se ponavljaju, odnosno u tom odnosu čovjeka je krive, samo se mijenjaju se detalji, ali rituali ostaju tu i prvi trenutak njegove promjene, krava i oficir budu zapravo dobro se slažu u početku i sad taj prvi trenutak kada oficir se počinje mijenjati je bio dosta, dosta suptilan i nisam ga u scenariju najbolje napravio i onda smo to malo mijenjali u montaži. To je zapravo bio meni bio najveći problem kako to dobro napraviti. To je zapravo bilo najteže.
1: Ima li danas smisla i dalje praviti filmove koji traže od gledalaca ogledalo, da misle, ili se polako selimo u sferu čiste zabave i vizualne estetike bez dubljeg sadržaja, kako nam se nerijetko servira?
0: Pa gledajte, to je teško pitanje. Dakle, to je pitanje i za financijere. Publika će uvijek dobro reagirati. Mijenja se publika, ali stvari o tome... To je pitanje stvarno kulturne politike, to nije pitanje za nas, mi moramo biti iskreni, ali stvar je tome, dakle, meni se isto zgrozim se od, znate, ono, mi imamo u Hrvatskoj su postala, dakle, dva osnovna kriterija, a ti kriteriji su i inače u Europi prisutni, vjerojatno i u Crnoj Gori, a to je ok, ili snimi neki dječji film ili komediju koju će puniti kina, ili snimi nekakvi arthouse film koji će gledati 18 ljudi, ali koji će ići na festivale. Vidite i u svoj osobni identitet crnogorski, gledate recimo filmove Živka Nikolića, ti filmovi su bili vrlo zanimljivi. Dakle, Lepota poroka je bio hit film, ali taj film isto tako su gledali masu ljudi. Dakle, postala, neću reći, obrazovana publika, postala publika, takva publika je relativno francuska, još uvijek se, kako bih rekao, oni čuvaju je na taj način, Englezi također, ali mi mali narodi, ono, ovi ratovi su dosta su uništili publiku. Publika se rasparcelirala se. Bosanski lonac je zapravo imao lijepu distribuciju u Bosni, Hrvatskoj i Austriji, te tri zemlje. Mi nismo imali distribuciju u Srbiji, ali smo imali u Austriji. Mm-hmm. Mislim, čudni su ti putevi kako to, mm-hmm. kako to funkcionira. Ja osobno mislim, dakle, da mora postojati ta jedna niša za jedan normalni narativni film koji će biti, ja bih rekao, pametna zabava za nešto što nije glupo, što ne podilazi publici, ali nešto što...
1: Je navodi da promišlja.
0: Što je, apsolutno. Dakle, sve one stvari koje su, evo ga, mogu govoriti o fenomenalnim židovima, koji su generaciji židovskih pisaca i redatelja koji su otišli u Hollywood i od toga radili pametnu zabavu, da počnemo od Billy Wildera, Freda Cinemana, Georgia Cukora, koji su preselili taj srednjoevropski mentalitet u Hollywood i praktički napravili taj hollywoodski...
1: Ali ga postavili.
0: Evropljani su postavili, mislim, da pričamo, mislim, i od Formana kasnije, dakle, sve skupa. Dakle, mi jednostavno ne smijemo toga odustati. Mislim, Hrvatska je u boljoj poziciji od Crne Gore, mi imamo ipak 4 milijuna stanovnika, imamo više kina, imamo veću scenu. Još uvijek je to malo, ali za jednu zemlju od 600.000, 700.000 stanovnika, kako napraviti, kako osoviti tu kinematografiju da bude funkcionalna i da stvarno radi ono što publika želi i što publika treba, a s druge strane da ne posrne u ulagivanje publici i niti u kič.
1: A bodilaženje bilo kako.
0: Ja sam gledao, recimo, neke crnogorske filmove, čini mi se da su tu, recimo, filmovi Ivana Marinovića su na nekakvom tom putu. Znate, morate odgajati, morate raditi.
1: Kada pogledamo vašu filmografiju, od Ljubavnog života domobrana preko Ministarstva ljubavi, Bosanski lonac, evo pa do ovog, čini mi se da vas nekako stalno privlače likovi koji su zaglavljeni u sistemu.
0: Čovjek, propitujući samog sebe, ja volim inače gubitnike, volim se smijati gubitništvu, volim humor neugode, volim te neke stvari koje su...
1: A zašto gubitništvo?
0: Pa zato što su zanimljivi meni su zanimljivi ljudi koji imaju potencijala u sebi i koji imaju od moralnih nedoumica pa do nekakvih nesavršenosti koji pokušavaju biti dobri, zato što su to ljudi koje poznam i koji žive i to je svijet kojim se krećemo. Dakle, ja se ne krećem u svijetu heroja, niti se skrećem u svijetu zlikovaca. Dakle, ono, ja kad bi radio film o mafiji, znate, ja bi sve trebao izmišljati, jer ja ih ne poznajem. Pokušavam raditi ono što znam, ono čemu se osobno smijem i tako dalje. Volio sam filmove Woody Allena nekada, ali dobro, sad više volim moj omiljeni američki redac ili sad Alexander Payne, to je čovjek koji je radio Stranputice, one... Zapravo filmove o kritičar je to nazvao humanim komedijama, dakle volim humane komedije i mislim da u takve situacije jednostavno ne lažem. Lakše mi je pisat, lakše mi je režirat, recimo volim te ljude i kada ih trebam opravdavati, kad znam da oni ne čine dobre stvari, ali ih razumijem zašto to rade, to što rade.
1: To vam je blisko?
0: Blisko mi je, dakle da, mislim u svaki boj protagonist ima nešto od mene. Ima jedan dijelić mene unutra i dijelić nekih mog prijatelja, dijelić moje, nekog iz moje obitelji, nekog koga dobro poznam i ono, to je možda nije najetičnije, ali ja tako radim.
1: Koji su to motivi, slike ili tema kojima trenutno možda razmišljate? Da li imate motiv u ovom trenutku da upalite kameru i reflektor ka nečem novom?
0: Da, ja radim prije nego što sam počeo raditi na Bosanskom loncu, ja neću reći istražujem, greška bi bilo istražujem, dakle mi imamo jednu jako zanimljivu priču iz perioda Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Dakle, radi se o crnom treneru ustaške boksačke reprezentacije koji je, dakle, vrlo jedan mefisto u boksačkim rukavicama i zapravo bavim se scenarijem o njemu dosta dugo i do sad su nas odbijali u Hafcu, makar smo prolazili na međunarodnim natječajima nejakvim, ali pokušavam, nisam odustao od tog projekta.
1: A zašto vam je važna ta priča?
0: Zašto mi je važna? Zato što i to nekakva borba za osobno dostojanstvo. Ja živim kao stranac, ja sam živim na dvije adrese, jedna je u Zagrebu, druga je u Beču. I vrlo mi je teško, dakle znam kako je to biti outsider. Volim outsidere, znam kako je teško biti outsider i znam kako je lagano preći moralnu granicu da bi čovjek prestao biti outsider. I to me zanima, zanima me kod toga kako je to bilo biti crnac u NDH i gledati kako Židove odvode u logore, mislim i Srbe. Dakle, zanima me to istovremeno, to je mogućnost i za golemu količinu tvrdih dramskih situacija, ali i za dosta komičnih situacija. Dakle, za taj jedan miks komedije i drame i eto ga, ja se nadam da ću jednog dana taj film uspjeti snimiti i da ću biti dobar. I naravno, imam i neke druge stvari.
1: Jeste na više frontova, uvijek?
0: Uvijek, da. Trenutno pišem čak jednu kriminalističku seriju. Pišem, radim to, ne radim to kao neki veliki autorski posao, nego kao kruh moj sadašnji. Žao mi što sam od kazališta odustao, manje više, jednostavno se dosta toga promijenilo, otišao sam, teško se vratiti. Nikad se ne zna, da napisao sam jednu dramu sad, ali kažem, nisam, znate, ono, to su pisanje za film i pisanje za kazalište drugačije. I ja sam trebao mijenjati navike kad sam počeo pisati za film, sad ponovno moram mijenjati navike. Ako želite pisati za kazalište, dakle, to su stvarno ko kruške i jabuke.
1: Hvala vam na razgovoru, na otvorenosti i vremenu koje ste podijelili sa slušaocima i slušateljkama Radio Kotora. Bilo mi zadovoljstvo da vas ugostim.
0: I meni je bilo zadovoljstvo biti vaš gost. Puno hvala.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora, a moj današnji gost bio je hrvatski reditelj, scenarista i dramski pisac Pavo Marinković.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna. Sna.
3: Tu sabes,

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap-dabadab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježena i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
1: Čuvari snasna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A sada slijede hitovi iz 1935. godine. Njih izvode Henry Hall Orkestra, Ol Bowley, Glenn Miller Orkestra i John McCormack.

Razgovari s nas. Slušamo još nekoliko numera iz 1935. godine u izvođenju Bennya Goodmana, Tommya Dorseya, Netta Gonelle, Al Bowlea i Carol Gibbons zajedno sa The Savoy Hotel Orphans.

Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor FM.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
4: Do you still fear your dreams of my desire?

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: dijelu bili deficitarni. Naravno, planirano je u narednom periodu ulaganje u mehanizaciju, infrastrukturu i što je najgore svega, mehanizacija za rad koja je izgorela prije par godina. Bazirat ćemo se nju da napravimo u što bržem periodu, da omogućimo ljudima uslove za rad kako ne bi radili na otvorenom.
1: Ja vam se zahvaljujem na saradnji i na prilici da predstavite građanima i građankama Kotora aktivnosti komunalnog preduzeća.
0: Hvala na pozivu, uvijek ćemo se odazvati.
2: Hvala vama na pozivu i pozdrav za vaše slušalce.
3: A nakon održane manifestacije Bokeška noć za zaposlene u deo komunalnog Kotor bila je radna noć, kako saopštavaju iz ovog društva na čišćenju grada. Bilo je angažovano 15 radnika koji su najprije sakupili otpada, zatim oprali trgove, ulice i plato ispred starog grada. Tom prilikom prikupljeno je oko 8 tona otpada. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u proteklom periodu bilo je vrlo aktivno, a sve realizovano objedinjeno je u Hrvatskom glasniku 204. broju, koji se upravo priprema za štampu, saopštio je predsjednik ovog društva Mirko Vičević, gostujući u srijedu u magazinu Grad Radio Kotora. On se uključio telefonskim putem. Poslušajte šta smo zabilježili. Hrvatska zajednica, naglašava Vičević, djeluje prevashodno kroz Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore,
4: koje je institucija, državna institucija upravo za nacionalne zajednice, a i kroz niz udruga hrvatskog predznaka, a i ne samo hrvatskog predznaka, koji su uvezani i u fokusu im je rad hrvatske zajednice, hrvatskog naroda, kulture, prošlosti, tradicije, a i budućnosti. Samim tim, udruge između sebe itekako su povezane, djeluju, prave se i zajednički projekti, učestvujemo na raznim manifestacijama, dajemo podršku jedni drugima i rekao bih da od ove godine i uz podršku fonda za manjine i manjinska prava u Crnoj Gori, koji je upravo zbog toga i formiran, koji treba da prepozna one udruge, one organizacije nevladine koji su na tom polju aktivni i da samim tim uspije kroz određene financijske potpore podržati projekte koje smatra i koje komisije odaberu kao da su važne ili da su dovoljno bodovane da bi se dobila neka financijska pomoć. Evo, Hrvatsko građansko društvo je ove godine apliciralo kod Fonda za manjine Crne Gore i dobilo značajnu potporu za jedan izuzetan ponovo projekat, a to je Božićni domjenak sa Hrvatima Crne Gore.
3: Mirko Vičević je i u ranijem periodu bio na čelu Hrvatskog građanskog društva Crne Gore.
4: Ovo je moj drugi mandat, to je tačno na čelu Hrvatskog građanskog društva i trudio sam se, a i trudim se da u svakom periodu damo neki novi pečat. Naravno da Hrvatski glasnik i Tripundanski bal je nešto što nas krasi duži niz godina. Mandolinski orkestar smo uspjeli ponovo da pokrenemo nakon pandemije i određenih problematika. Međutim, smatram da bi jedan pečat ovog novog rukovodstva bio redizajn i kompletno vizuelna drugačija slika, a i sadržina Hrvatskog glasnika, kao i uvođenje ili postavljanje Božićnog domjenka kao obaveznog druženja pred nama najsvečanije blagdane.
3: Zahvaljujemo predsjedniku Hrvatskog građanskog društva Crne Gore Mirku Vičeviću. U organizaciji savjeta NVO Boke Kotorske u srijedu je na Pinama potpisivana peticija za ostanak Jadrana u Tivtu. Kako nam je saopšteno, potpisivanje će uskoro biti omogućeno i u Kotoru kao i širom Crne Gore. Cilj je da se pošalje poruka nadležnim o tome što narod misli kada je riječ o zahtjevu susjedne Hrvatske, koja je vlasništvo nad Jadranom uzdigla na nivo jednog od otvorenih pitanja sa Crnom Gorom na njenom putu ka članstvu u Europskoj uniji. Za Radio Kotor, Zdravko Nišavić, član savjeta NVO Boke Kotorske.
5: Mogu da kažem da smo veoma zadovoljni, preko 300 potpisnika samo za 2 sata, dakle jedan veliki odziv Tivčana. Mi imamo i u opštini Tivat u glavnom

0: postavljena peticija i po nekim lokalima kod ljudi u Grblju, u Krtolima. Uskoro krećemo i grad Kotor, Risan, Herceg Novi, Budva, tako da peticija tek uzima na zamahu. Ovo je, da kažem, prvo veče javno, da se krenulo javno sa potpisivanjem na javnim mjestima.
1: Planirate peticiju, potpisivanje i ostalim dijelima Crne Gore, također u Kotoru?
0: Naravno, ja se nadam u naredna dva dana da ćemo da postavimo i u Kotoru peticije i objavit ćemo javno gdje će to biti, koja mjesta. Evo, već imamo na prčnju čovjeka koji će da vodi, ali obavestit ćemo kroz sredstva javnog informisanja sve te pozicije koje će da budu. Očekujemo da samo iz Boke prikupimo nekih 15.000 potpisa za sad, a onda širimo to na Podgoricu, Nikšić i dalje sever Crne Gore za sve one građane koji žele da Jadran ostane u vlasništvu Crne Gore, u vlasništvu vojske Crne Gore, koji žele da ga gledaju ovdje na Pinama rađe nego u Splitu. Obezbedit ćemo i tu peticiju elektronskog tipa. Dakle, oni koji nisu u zemlji ili putuju ili su pomorci ili iz nekog razloga se ne nalaze, moći će ipak i oni da daju svoj glas za ostanak Jadrana u njegovoj luci.
1: Hvala puno.
0: Hvala vam.
2: Na Jadranu, kojem je 19. augusta bio 93. rođendan, peticiju protiv odlaska broda iz Tivta, Boke i Crne Gore potpisala je i njegova posada, kao i predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović. Za visoke zvanice iz političkog, vojnog i društvenog života priređena je i svečana proslava rođendana broda. A tradicionalna manifestacija Bokeška noć, koja od 2014. godine nosi status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, upriličena je sinoć u Kotoru. U akvatorijumu se predstavilo 25 okićenih barki. Prvo mjesto i nagradu od 1700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića. Drugo mjesto i nagradu od 1300 eura pripalo je barci Kolo Sreće nas pokreće, Azalije Zaharove, a treće i 1000 eura osvojila je barka Desalinizator Jovice Laloševića i Borisa Radovića. Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mari od Mula autora Ilka Marovića i Slana Kupka Draga Radimirija, kojima je pripalo po 500 eura. Posebnu nagradu obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido, koji je poklonio 3 vaučera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more autora Ivana Kašćelana, Kotor Andreje Ševaljević i Karićada meštra Miodraga Milovanovića. Direktorica opštinske javne ustanove Muzej Dušica Ivetić u narednim minutima govori o kandidaturi Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu i projektu Kurenat. Istakla je da će muzej kroz kandidaturu nastaviti aktivnosti na očuvanju nematerijalne kulturne baštine, posebno nakon uspjeha projekta revitalizacije Dobrotske čipke, nagrađenog Europa Nostra priznanjem.
3: Kurenat je zapravo lokalna riječ za struje, znači odatle je veza sa samim projektom, jer govorimo o mediteranskim strujama koje nas povezuju kroz vijekove i kojima su nam svima stizali uticaj kroz kretanje predmeta. Mi, na primjer, u muzejima imamo prehistorijske predmete koji su stari 5000 godina i za koje su pretpostavke da su došli iz Anadolije. U ovom projektu vidimo nastavak onog što muzeji već duže realizuju, to je aktivnosti na polju nematerijalne kulturne baštine. Jedna od tih uspješnih aktivnosti jeste i projekat revitalizacije Dobrotske čipke, za koju smo ove godine dobili Europa Nostra nagradu. Upravo u ovom prostoru smo ove godine organizovali festival, internacionalni festival Čipke na iglu, koji stvarno predstavlja jednu jaku vezu sa Mediteranom, sa tradicijama Čipke na iglu, koji nam pretpostavke su čak stižu sa Levanta. Tako da namjeravamo da nastavimo sa radom na tom polju tokom ove kandidature, proširenjem ovih veza. U proteklom periodu dosta smo radili i na legendama koje su također imaju široke mediteranske korijene, utjecaje grčkih mitova i legendi. Znači, spomenula sam predmete, kultove koji su nam dolazili preko mora, bogatu pomorsku tradiciju. Sve su to elementi koji predstavljaju nekako stubove rada naše muzejske jedinice i koje svakako mogu da se kroz ovu aplikaciju dodatno prošire i da radimo upravo ono što jeste vizija savremenih muzeja, ne samo da čuvamo predmete, već da stvaramo nova znanja, nove dijaloge, podstičemo uključenje zajednice upravo u stvaranju novih tumačenja i zato se nadamo da imamo zapravo sve preduslove da ova aplikacija uspješno prođe i vjerujemo da ćemo stvarno u 2028. ovdje zajedno možda i sa vama krenuti da realizujemo te programe.
2: Kotor se našao među 10 najljepših srednjovjekovnih gradova Južne Europe u izboru putničkog magazina N-Vols francuske aviokompanije Air France. Na listi su i Dubrovnik, Ronda, Rodos, San Gimignano i Carcassonne, a Kotor je opisan kao skriveni dragulj iz nekog drugog vijeka, prenosi danas portal RTCG. A ljetnje vrućine podrazumijevaju drugačiji izbor namirnica i lakše obroke. Što kombinovati za kvalitetan doručak i ručak, koje namirnice birati i kako napraviti uravnotežen obrok, govori dr. Zorica Đorđević, specijalistkinja higijene i šefica odsjeka za planiranje ishrane Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kada je riječ o doručku, jedna namirnica je, kaže, obavezna.
4: Mora da ima povrće. Tako da je bolja varijanta da to bude ili kao neki omlet u kom imam povrće ili će da bude kao neki dodatak u sve to. Tako da možda bude to ono neki skoro klasični doručak. Ali moramo da imamo povrće da bismo time napravili tu ravnotežu uz neki integralni hleb ili nešto, tako da su jaja odlična. Jedno do dva jajeta dnevno zdravim osobama ne bi pravi problem. Dakle, kod ljudi koji imaju neke probleme sa visokim holesterolom, masnoćama, oni mogu, ali zdrave osobe jedno do dva jajeta dnevno sasvim je to ok i uklapa se u principe pravilne ishrane. Doručak bi trebao da bude sat vremena, najkasnije sat vremena iza ustajanja. Mi smo dnevna bića, sve je bitno. Bitno je i uravnoteženo spavanje i sve, ali dobro bi bilo da doručak bude najkasnije sat vremena iza ustajanja i da bude u njemu, kad imamo i proteina i masti, ugljenih hidrata, bilo neko voli da bude to kao ofsedna kaša, ali da dodamo u nju malo semenki, malo orašastih plodova, da povećamo unos proteina. Možemo i neko bobičasto voće, neku takvu varijantu. Mogu da bude ova varijanta sa jajima, možda bude i nešto kao sendvič, ali obavezno da stavimo neko povrće, jer time povećavamo količinu vlakana koja nam usporavaju tu probavu i duže imamo osjećaj sitosti. Dobro bi bilo da imamo nešto od mlečnih proizvoda. Dakle, grčki jogurt, mislim, mi volimo novotarije. To je slično našem kiselom mlijeku, odnosno ti mikroorganizmi, jer svako podneblje ima određene mikroorganizme koji prosto budu vezani za to podneblje, jer su ljudi morali da smisle neki način da očuvaju mlečne mlijeko, nije moglo, to je bio način da ga ustvari, da ga očuvaš. I onda svako podneblje ima tamo kefir, ima specifičan sastav tih fermentišućih mikroorganizama. Grčki jogurt, kiselo mlijeko, naše ono najjednostavnije jogurt, sve su oni slični. Napitak uz taj obrok ili ćemo da napravimo da nam bude baza za neku kašu. Ali obzirom da je i stvarno bismo trebali da uzimamo 2-3 porcije mlečnih tih proizvoda dnevno, doručku moramo imati ili će biti sir ili će biti jogurt, ali nešto toga tipa bi trebali da imamo da bismo nadoknadili i unos proteina i kalcijuma, ali i ovih drugih nutrijenata koji su nam iz toga značajni. Fiziološko vreme za ručak bi trebalo da bude tamo nekdo oko 1-2 sata. Mogu te užine da budu na bazi voća, orašastih plodova, semenki, ali ako imamo ovako veliko, ja radim recimo od 7 do 3, u redu je. Ako u 3 sata mogu da imam ručak, uklapam se negde, mogu da se organizujem, ali ako produžavam i to vreme, možda će to da bude tek 5 kad ja i mogu tehnički da sebi organizujem ručak, onda moram da imam jedan međuobrok koji opet treba da bude neka varijanta obroka koji ima povrće i meso, proteine. Mora to da bude meso, možda bude iz ribe, možda bude iz mahunarki, možda bude neki drugi nosilac proteina, ali zato što to poboljšava sitost. Ručak bi trebao da bude neka, da kažemo, klasika, ono, povrće i meso ili riba i meso, možda bude supa ili čorba. U suštini bi trebalo da se naviknemo, i to je lepa stvar onih tanjira i onih preporuka moj tanjir, koji je išlo da jedemo, dakle, taj sad tanjir, pa kad podelimo ga na pola, polovina da nam bude neko povrće, četvrtina da nam budu nosioci proteina, dakle, riba ili šta već, piletina, a jedna četvrtina možda bude to sad nosioc ugljenih hidrata.
2: Prelazimo na sport. Fudbaleri Bokelja večeras od 20 sati u Kotoru dočekuju Arsenal. Susret se igra u okviru četvrtog kola prve crnogorske lige. Dragan Sklender.
5: I ovog puta komšijski derbi na stadionu pod Vrmcem izaziva posebnu pažnju ljubitelja fudbala u našem gradu. Bokelj je odlično otvorio sezonu sa dvije pobjede protiv Petrovca i Sutjeske, a u trećem kolu poraženi od Dečića u Tuzima. Arsenal je u prva tri kola bez pobjede i poraza sa veoma jakim rivalima Dečić, Mornar i Budućnost. Fatih Muković je u mečevima Kotorana i Tivćana često puta znao da bude čovjek odluke, očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u pobjedu svog tima.
6: Pa u nedjelju nas očekuje bokijski derbi, uvijek zanimljiv, uvijek interesantan za gledanje, za publiku. Očekujem baš tešku takmicu, naročito jer ekipa Arsenala je startovala sa tri remija. Radi se jednoj tvrdoj ekipi koja igra iz niskog bloka. Sigurno očekujem tešku takmicu, ali mislim da smo kvalitetni, da igramo na našem terenu pred našom publikom i očekujem da upišemo pobjedu i stvarimo ova tri bod.
5: U prošlogodišnjoj sezoni oba kluba su bila uspješna kod kuće. Bokelj je slavio u Kotoru 2-0 i 3-0, a Arsenal u Tivtu 2-1 i 1-0.
2: U drugom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas gostuje ekipi Budve. Utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš u Petrovcu počeće u 20 sati. Dragan Sklender.
5: Na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi Grbalj je kao domaćin odigrao 1-1 sa Zetom. Sada ekipu iz Radanovića očekuje duel sa Budvom, koja je na startu bila bolja od Koma 3-1 u gostima. Trener Grblja Željko Tomašević.
7: Pa generalno, kao što sam rekao i prije, druga liga je strašno teška za igrati, strašno teška za osvojiti. Ono što ste vidjeli juče ne znači da će biti na taj način sutra. Išao sam uživo gledao Budvu, jedna ozbiljna disciplinovana ekipa koja zna što hoće. Generalno sve ekipe su na tom fonu. Nije lako pobijediti nikoga, evo ako pogledamo samo i meč Jedinstva i Berana, gdje Jedinstvo dalo gol u 97. minuti, iako nije imalo minimum nekih šansi tokom cijele utakmice, znamo da će svaki meč biti 50-50 i ko se bolje snašao, ko bude više koncentrisaniji, pobjeđivaće utakmice.
5: U ostalim mečevima drugog kola sastaju se Podgorica Kom, Berane Iskra, Zeta Rudar i Jedinstvo Lovćen.
2: Automobilisti Kotora na četvrtoj trci za prvenstvo Crne Gore na Njegušima ekipno su bili treći. Goran Vučković, za kojeg takmičenje na ovoj stazi ima poseban značaj, u svojoj klasi bio je najbolji. Na glavi Zeta je peta trka zakazana za 6. septembar. Dragan Sklender.
5: Goran Vučković, član automotosportskog kluba Kotor, ima maksimalan učinak u dosadašnjem toku šampionata Crne Gore na brdskim stazama. Bio je najbolji i na trci na Njegušima, koja za njega ima poseban značaj jer nastupa pred domaćom publikom.
8: Pa, trka na Njegušima je prošla u najboljem redu, bilo je dobro organizovano, lijep vikend, lijepo vrijeme, bilo je dosta takmičara, s tim da su i Srbi vozili njihov šampionat na toj trci. Sve je prošlo možda u neko skorije vrijeme i najljepše što sam ja mogao da vidim, onaj jako brzo je sve išlo, nije bilo nekih prekida, dugih udesa. Ja sam svojim rezultatom prezadovoljan, opet sam ostvario najbrže vrijeme u svojoj klasi. U generalnom plasmanu sam bio četvrti, tako da bilo je sasvim lijepo.
5: Automotosportski klub Kotor je ekipno bio treći na Njegušima. U svojim klasama najbolji su bili Milan Jakšić i Goran Vučković, Damjan Perović i Dušan Tujković bili su drugi, a Željko Radonjić treći. Božidar Jablan je imao peh i zbog kvara na automobilu na probnoj vožnji nije mogao nastupiti.
8: Pa evo sad na toj trci se Milan Jakšić ove godine pojavio prvi put jer je imao nekih tehničkih problema koje na svom auto koje već dugo vremena nešto je radio da unaprijedi, ali to se napravilo probleme, nisu uspjeli da naprave za prvu trku, tako da je čovjek tek došao četvrtu trku i bio je prvi u svojoj klasi i drugi u generalnom plasmanu.
5: Trka na glavi Zete je početkom septembra.
8: Pa trka na glavi Zete, kao uvijek, trebala bi da bude dobro posjećena. Nadam se da u mojoj klasi će biti dosta takmičara. To očekujemo 5. 6. septembra. Nadam se dobrom vremenu i dobroj organizaciji, a mi kao takmičari da ćemo se od sebe.
5: Do kraja šampionata ostale su još 3 trke.
8: Pa po znakom pitanja je trka na Upljevljima. Ona je trebala biti prije Njeguša, ali pomjerena je radi nekog asfaltiranja puta. Tako da ne znamo tačan datum, ali ona bi trebala biti ili sad posle glave Zete ili posle trke u Dubrovnik. Znači ostale su još glava Zete, Dubrovnik i Pjelje.
5: Ukupno 4 trke do sada su vožene za prvenstvo Crne Gore.
2: Uvaženi slušalci, to bi bilo sve što smo pripremili za nedjeljni info pregled. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Savo Popović i ja sam Biljana Marković. Budite i dalje uz program lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Info pregled.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
9: Ladies and gentlemen.

Nedjeljni razgovor drugog dana vikenda od 10:30 na talasima Radio Kotora.

Mm-hmm. Yeah.

0: você me convenceu.
1: Eu gosto.
0: Eu gosto mais.

0: Simfoniji mora uživajte uz program Srca na talasima optimizma.
1: Vaš Radio Kotor.
2: Mea culpa mea maxima culpa idio precortum beatum Marium semper virginum. Mea culpa mea maxima culpa idio precor beatum Marium semper virginum.